Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio drag.

tebe, tvoja nervozna babona. Sve što imaš, to je ona.

0: i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
2: Fasadni sistemi.
1: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
2: Elektro i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
2: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
2: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
7: Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli Jutro u 7. Srijeda je sredina radne sedmice, ali danas se čini kao da je petak, praznik i dan za veliko slavlje u jednom. Gdje god da krenete, na poslu, u kafiću, na ulici ili društvenim mrežama, govori se samo o jednom. Večeras naši zmajevi igraju možda i najvažniju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Euforija se osjeti na svakom koraku. Zastave su na balkonima, dresovi su već spremni, a podrška reprezentaciji stiže iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Zato će i naše jutro biti u navijačkom duhu. Govorit ćemo o zmajevima, prognozama, atmosferi među građanima i svemu onome što nas očekuje večeras od 21 sat. Budimo uz zmajeve i još jednom dobro jutro.

0: Iako će današnje jutro biti u znaku nogometa i navijačke euforije, nećemo zaboraviti ni najvažnije događaje koji su obilježili jučerašnji dan u našem gradu. Vrijeme je za Tuzlanska 24 sata, pregled aktuelnih događaja, a među najznačajnijim svakako izdvajamo sjednicu Gradskog vijeća Tuzla. Opširni u nastavku.
1: Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla, razmatrani su izvještaj o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Također usvojena je rezolucija o podršci, očuvanju uloge ureda visokog predstavnika OHR-a u Bosni i Hercegovini i europskog puta BiH. Na sjednici je usvojen poslovnik Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta održan je startup inkubator Tuzla Klagenfurt. Ovaj događaj osmišljen je kao platforma za razmjenu znanja, povezivanje i kreiranje novih poslovnih prilika predstavnika akademske zajednice, lokalnih vlasti, uspješnih startup kompanija i studenata. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. U Tuzli je počeo međunarodni samit u okviru projekta Sistem EU koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz BiH, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici će kroz panel diskusije, radionice i susrete raditi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice Ši selo. Razmatrane su aktualne potrebe i prioriteti kao i aktivnosti usmjerene na unapređenje uslova života građana i dalji razvoj lokalne zajednice. Razgovarano je o planiranju budućih aktivnosti i projektima od značaja za ovu mjesnu zajednicu. Grad Tuzla kroz redovnu saradnju sa mjesnim zajednicama nastavlja raditi na prepoznavanju i realizaciji razvojnih prioriteta u svim dijelovima grada. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i tokom 2026. nastavlja kontinuiranu realizaciju projekata sanacije i unapređenja putne infrastrukture na području grada Tuzle. U mjesnoj zajednici Slavinović u dijelu naselja Kolovrat u toku je sanacija i asfaltiranje puta u dužini od 145 metara, a vrijednost je 37.570 km. U mjesnoj zajednici Kiseljak realizuju se radovi na sanacije i asfaltiranju puta u naselju Lještak u dužini od 205 metara ukupne vrijednosti 32.000 km, kao i radovi u naselju Hasanbašići u dužini od 139 metara vrijednosti 24.260 km. Vlada TK je dala saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti od oko 586.000 km. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača u TK, navodi se u informaciji. Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je značajnu financijsku podršku Vlade Federacije BiH u okviru programa subvencioniranja

0: i lažiranja nastave. Organizacioni odbor festivala Sevdalinke, Sevdalinka u srcu te nosim, raspisao je konkurs za izbor novih autorskih pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri 18. festivala Sevdalinke sredinom oktobra u Tuzli. Konkurs je poziv autorima muzike, tekstopiscima, aranžerima, izvođačima i drugim muzičkim stvaraocima iz BiH, regiona i dijaspore da prijave nove originalne, neobjavljene i neizvođene kompozicije nastale u duhu tradicionalne BiH Sevdalinke.
1: Kao što sam kazala malo čas, jučer je održana sjednica gradskog vijeća. Bilo je nekoliko tačaka o kojima su vijećnice raspravljali, a mi ćemo u nastavku poslušati izjavu Eldine Čustović, šefice odjeljenja za odnose sa javnošću grada Tuzla.
2: Na današnjoj sjednici gradskog vijeća usvojena je odluka o grbu i zastavi grada Tuzli. Ovom odlukom uređuje se izgled, sadržaj i osnovne karakteristike grba i zastave grada Tuzli. Predloženom odlukom vrši se u stvari institucionalno i precizno definisanje izgleda grba i zastave grada Tuzli, koji se u kontinuitetu koristi još od 1959. godine prema idejnom rješenju istaknutog tuzlanskog umjetnika Dragiše Trifkovića. U dosadašnjoj praksi uočene su različite interpretacije i grafička rješenja službenih simbola, posebno u pogledu rasporeda elemenata, boja, izgleda zastave, budući da ti elementi ranijim aktima nisu bili precizno definisani. Predloženom odlukom ne uvode se novi simboli grada Tuzle, nego se postojeći simboli pravno i grafički usklađuju i preciziraju kako bi se osigurala njihova jedinstvena i dosljedna upotreba u svim prilikama i na svim medijima, odnosno kako bi se osigurala jedinstvena i dosljedna primjena službenih simbola grada Tuzle u svim službenim dokumentima, publikacijama, promotivnim materijalima i digitalnim platformama.
1: A dok sa nestrpljenjem čekamo večerašnji nastup naših zmajeva, prisjetit ćemo se i nekih važnih događaja koji su obilježili današnji datum. Kroz historiju 24. junija ostaje upamćen po brojnim događajima iz svijeta politike, kulture, nauke i sporta. Šta se sve dogodilo na današnji dan, saznajte u rubrici Vremeplov.

Slav Antić, autor Plavog čuperka, jedne od najpopularnijih zbirki dječjih pjesama u bivšoj jugoslovenskoj književnosti. Radio je u Lutkarskom pozorištu, a bavio se i slikarstvom, novinarstvom i filmom.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije koje glase. Javni red i mir narušen je 2 puta. Evidentirano je 15 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama su 2 osobe lakše povrijeđene, dok se za 1 osobu ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je 5 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 233 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 intervencije. Evidentirane su 2 tehničke, a gasili su i požar niskog rastinja u Solini. Vodosnabdjevanje grada je uredno saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijeni grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. A podsjećamo vas i da je počeo ljetni režim vožnje u javnom gradskom i prigradskom prijevozu Tuzlanskog kantona. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 24. junije, opširniji će biti nešto kasnije, u 2. satu druženja, kada ćemo program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijede informacija o stanju putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 2. dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Prije podnevni sati će biti ugodniji od 2. dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i metropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamk,

Večeras od 21 sat Bosna i Hercegovina igra utakmicu koja bi mogla odrediti i daljni tok našeg nastupa na svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Švicarske pred Zmajevima je jasan cilj. Pobjeda protiv Katara i plasman među 32 najbolje.

reprezentacije svijeta. Iako je riječ o selekciji koja na papiru djeluje slabije od prethodnih protivnika, opuštanje nema. Katar je u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazao da može biti neugodan protivnik, a upravo su ovakve utakmice često i najteže. Naši reprezentativci svjesni su važnosti susreta i nema sumnje da će od prve minute igrati maksimalno angažovano. Atmosfera među navijačima je odlična, dresovi su spremni, zastave se vijore širom Bosne i Hercegovine, a podrška zmajevima stiže sa svih strana. Svakako da će i Tuzla ovoga puta biti uz reprezentaciju, a i ovaj put svakako će biti organizovano javno praćenje utakmice na Trgu slobode koje počinje u 21 sat. Ali će se navijači početi već ranije skupljati. Očekuje se svakako i večeras veliki broj navijača, pjesama, emocije i svi se nadamo novo veliko slavlje.

Nakon Tuzle i Srebrenika, najveća zastava Bosne i Hercegovine stigla je u Gradačac, gdje je krasi kul Husein kapetana Gradaševića i privlači pažnju brojnih građana i navijača. Iza projekta stoji klub Zmajevo srce iz Tuzle, koji je zajedno sa prijateljima, partnerima i brojnim podržavaocima pokrenuo inicijativu izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je promovisanje zajedništva, patriotizma i ljubavi prema domovini kroz simbol koji povezuje građane širom svijeta. U nastavku slijedi video kolega sa Radio Gradašca.

Dubiozin hit I'm from Bosnia, Take me to America godinama se pjeva širom svijeta, zbog čega mnogi smatraju da je upravo sada pravi trenutak da se bend predstavi publici u jednom od najvećih svjetskih gradova. New York sa svojom multikulturalnošću i energijom nameće se kao prirodna pozornica za spoj regea, roka, hip-hopa i etno zvuka po kojem je Dubioza kolektiv prepoznatljiva. Ideja o koncertu dodatno je dobila na pažnji nakon što je u javnosti dospjela inicijativa upućena gradonačelniku Zohranu Mamdaniju, kojim se predlaže podrška organizaciji nastupa tokom perioda svjetskog prvenstva. I mi smo uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu napravili video zapise Dubiozinom pjesmom. Na njemu se pojavljuju mali, ali i veliki navijači. Prisjetimo se.

0: kako je samo energično bilo na Trgu slobode na zadnjim utakmicama i vjerujemo sigurno da će tako biti i večeras. A mi ćemo u nastavku poslušati izjave selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza i jednog od igrača Ivana Šunjića. Preskonferencija je održana uoči susreta svakako večerašnjeg. Pa poslušajmo šta kažu.
1: Uvijek je, nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika

0: razne ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopšte nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. Vidi, utakmica se može nerešno završiti, ne smije to zaboraviti. Bilo je dosta takih utakmica u istoriji fudbala gdje su oba dvije ekipe morale pobijediti za nastavak. Mislim da se u Ligi prvaka svake godine to dešava i onda odigraju nerešeno. Ne moramo mi uvoditi novo vezno igrača da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed, čak i više nego ostale ekipe. Mora to funkcionisati kao ekipa. Mi moramo biti u dobrom bloku, blizu protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja koju mi imamo, naravno. I ne samo prvi 11, nego iz klupe, i to je vrlo važan dio.
1: Naravno, da je čast i privilegija imati ga s nama u ekipi. Ne samo što donosi kvalitetu, nego donosi iskustvo. Svima nama mlađima pomaže, naravno, tako da i naravno trebamo ga iskoristiti što je više moguće. Mislim da to i radimo, ali ponavljam, čast i privilegija biti s njim ovdje, tako da i nadam se da će još biti s nama.
0: One and only is enough. Vidite, ja sam, rekao sam vam milion puta, ja sam nenormalno ponosan gdje se nalazim i šta radim i s kim radim i koju odgovornost imam i koji je naš put i dokle smo došli, kako smo igrali utakmice, na koji način smo igrali. Rekao sam da to ljudi, naši navijači, naša država prepoznaje i zato ne dolazi džaba, na primjer u LA, da ima preko 30.000 ljudi na stadionu, i nadam se sutra da će biti najmanje u tom broju naših navijača, i stvarno je ta naša veza s navijačima je maltene iz dana u dan jača, i ja sam stvarno ponosan. I vidite, milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta. Svi žele tu pobjedu kao i mi, naravno, i sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva, i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina. Tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pred svega što se dešava, naravno, izgubi se utakmica, pa imate jednu, dvije noći koje nisu dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa Ivanom i svim ostalim, i da sam dio ove priče uopšte, i da smo mi dosegli to da budemo na svjetskom prvenstvu i da imamo uopšte šansu da uđemo u drugi krug. To je velika stvar i nadam se da ćemo opravdati. Nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina. I dobro je vrijeme i 21.00 i nama nije, ali eto. Pokušat ćemo prenijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama, i nadam se da će to biti na kraju krajeva posle oba strana.

0: Kako građani prognoziraju večerašnji rezultat, ko će postići prvi pogodak, hoće li biti drame, kartona i slavlja? Uoči odlučujuće utakmice razgovarali smo sa našim sugrađanima. Poslušajmo šta su nam rekli.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Kakve su prognoze?
2: Lagana pobjeda 3-0 za nas.
1: Ko bi mogao zabiti gol?
2: Džeko, naravno.
1: A koji je možda igrač najviše iznenadio ovo prvenstvo?
2: Najbolji naš igrač je Muharremović Tarik, vrh. Boljeg nema, trenutno od njega.
1: A što bi vi poručili Zmajevima?
2: Samo naprijed, barem do polufinala, pa onda što bude.
3: Pa nadam se da će Bosna pobijeti.
1: I ko bi mogao zabiti gol?
3: Možda Džeko.
1: Najdraži igrač?

0: Samo u Haramovići.
1: Češ li gledati ovdje na trgu možda, utakmicu ili?
0: Neću ovdje gledati, kod kuće gledam.
1: Šta bi poručila zmajevima?
0: Samo hrabro i samo jako.
2: Pa vidite, prognozirati rezultat je vrlo teško. Međutim, ja kažem koliko sad imamo srce i koliko volju imaju i navijači, i igrači, i treneri, i uprava, i savez. Mislim da neće nedostajati to da bude bar pobjeda 1-0, što očekujemo svi. Da nas malo uljepšaju nam dane, pa da malo još produžimo taj neki sebi boravak u Americi. Da nas još ljudi više upoznaju nek što nas znaju.
1: Kakvi su naši igrači?
2: Pa vidite, kakvi su igrači, i mi smo postali sad veliki navijači. Čim oni postaju dobri igrači, mi smo dobri navijači. Znači, mi poštujemo i kad bi izgubili, ništa. Bitno je da smo se mi plasirali, zaslužila su djeca i ovako da ih počastimo, ali možda, ko zna šta nas je, možda nam Božja sudbina dadne nešto da i mi postanemo sretni kao ostali narod.
1: A crveni karton, kako komentarišete?
2: Crveni karton ništa, samo pobjeda i to je, znači nama samo rezultatski pobjeda i ništa drugo ne odlučuje.
1: I ko će zabiti gol protiv Katra?
2: Pa kogod, i kad bi ja dao gol, sve jedno, samo da idemo dalje.
1: Hoćeš li pratiti utakmicu Bosna i Hercegovina Katar?
3: Da.
1: I ko će pobijediti?
3: Nadam se da će Bosna pobijediti.
1: Koliko golova?
3: Ja mislim da će ili 2 ili 10.
1: I šta bi poručila našim zmajevima?
3: Pa da se onaj olakšaju ili i da postanu
1: što više golova.
3: Snažni. Da postanu snažni i hrabri.
1: I gdje ćeš pratiti?
4: Kod svoje kuće sa svojim prijateljima i mužem.
1: Ono što me zanima, rezultat. Kakve su prognoze?
4: Pa 2-1 za nas, nadam se iskreno.
1: Ko će zabiti gol?
4: Nisam baš sigurna, ne bih ništa rekla o tome, tako da nek bude iznenađenje.
1: Gdje ćete gledati?
5: O mala vrijesta dobu istak, u Zmajevom gnjezdu.
1: Bravo, i kakav bi rezultat mogao biti?
5: To već sreća, možda 2-1 za Bosnu.
1: I ko će zabiti gol?
5: Može Džiko, nek ostani Džiko.
1: Ne moram pitati za koga navijaš svakako, naravno, ali koji bi rezultat mogao biti?
6: Pa eto, iskreno 1-0 je, mislim da je naš limit, da ne možemo dati više od jednog gola, ali eto, imam neki osjećaj da ćemo pobijeti, da će dati momci sve od sebe, pa eto, vidjet ćemo.
1: Koji je naš igrač najviše iznenadio ovo prvenstvo?
6: U dobrom i lošem smislu.
1: I jedno i drugo?
6: Pa u lošem sigurno Demirović, a u dobrom Dedić, Amar. Sto, poslije onaj mali Mahmić što je ušao.
1: Hoće li Mahmić ponovo zadat gol?
6: Ne vjerujem, mislim da će asistirat.
7: Pa gledat ću naravno.
1: I gdje ćeš je gledati?
7: Kod kuće najvjerojatnije.
1: I kakav bi mogao biti rezultat?
7: Pa nadam se pobjedi.
1: Koliko od prilike golova? 3, 4, 5, 6?
7: 3, 1.
1: I ko će ga zabiti?
7: To ne znam. Ko zabije, nek zabije.
1: Hoćete pratiti utakmicu BH Katar?
8: Naravno da hoćemo.
1: I ko će dati gol?
8: Pa trebao bi ovaj novi što je došao nam ovaj.
1: A rezultati kojeg bi mogli biti? Koliko golova?
8: Pa 2-0. Lagano. Evo šanse!

Dok danas Sergeja Barbareza gledamo u ulozi selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, mnogi se sjećaju njegovih igračkih dana, brojnih pogodaka i kapitenske trake koju je sa ponosom nosio. U rubrici Sportisti svih vremena prisjećamo se bogate karijere jednog od najboljih fudbalera koje je Bosna i Hercegovina ikad imala, Sergeja Barbareza.

Mostarac Sergej Barbarez je nekadašnji bosansko-hercegovački fudbaler i legendarni kapiten reprezentacije svoje zemlje. Karijeru je počeo 1984. godine u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Velež, sa kojim je prvi profesionalni ugovor potpisao sa svojih 19 godina. Nakon povratka sa služenja obuke u Jugoslovenskoj narodnoj armiji 1991. godine, odlazi u posjetu rodbini u Njemačku. Dolazi na trening Hanovera, gdje je impresionirao tadašnjeg trenera. Zbog teške političke situacije u tadašnjoj Jugoslaviji odlučuje tu i ostati. Te iste godine potpisuje ugovor sa njemačkim klubom. U Hanoveru ostaje sve do 1993. kada prelazi u Union Berlin, za koji je u 88 utakmica postigao 46 golova. Nakon odličnih igara u Berlinu, 1996. godine prelazi u Hansu iz Roštoka. Tu provodi dvije sezone, te 1998. godine za 1,1 milion eura prelazi u Borussiju Dortmund. Međutim, nakon dolaska Mihajla Skibea za trenera BVB-a, Barbarez pada u drugi plan. Zbog toga 2000. godine odlazi u Hamburger za 1.800.000 eura. U HSV-u postaje standardni igrač, te u sezoni 2000-2001. postaje najbolji strelac Bundesliga.

lige. Tu ostaje 6 godina i stiče velike simpatije kod domaće publike. U periodu od 2000. do 2006. godine za HSV je odigrao 174 ligaške utakmice te postigao 65 golova. U ljeto 2006. prelazi u Bayer 04 Leverkusen, gdje ostaje sve do 2008. godine, odnosno do kraja igračke karijere. Kada se sve sumira, Barbarez je u 330 bundesligaških utakmica postigao 95 golova, dobio 85 žutih te 4 crvena kartona. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 14. maja 1998. na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Argentine u La Plati, a da bi upisao nastup i pokazao koliko mu je važan dres sa državnim grbom, zaigrao je povrijeđen. U to vrijeme je bilo previše pritiska iz Hrvatske, ali i iz Njemačke, za čije selekcije Sergej mogao igrati, pa je zbog svoje odluke da obuče dres BiH odmah postao miljenik velikog broja navijača. Koliko je srčano nastupao za svoju zemlju, te da je bio pravi kapiten i lider na terenu, dosta je primjera. Jedan od najupečatljivijih momenata je iz 2005. godine u Beogradu, u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, kada smo gostovali kod tadašnje Srbije i Crne Gore na Marakani u Beogradu. Obje reprezentacije su trebale pobjedu za plasman, a na kraju jednog napetog duela bilo je 1-0 za domaće. Velika grupa navijača BiH doputovala je tog dana u Beograd, iako su mnogi znali šta će ih tamo dočekati, a samo pukom srećom na kraju je izbjegnuta tragedija. Tu noć je u legendu otišao kapiten Sergej Barbarez, koji je u nekoliko navrata prilazio sudiji Kirosu Vasarasu i pokazivao mu kakvu agoniju prolaze BiH navijači, ali grčkog sudiju nije bilo briga za to. Barbarez je svim silama objašnjavao da barem pogleda ka tribini i vidi sav taj haos, ali Vasaras je samo odmahivao glavom i pravio se kao da se ništa sporno ne dešava. Sergej Barbarez dugo vremena je bio kapiten reprezentacije, ali zbog raznih afera koje su se dešavale u tadašnjem nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, napustio je reprezentaciju 2006. godine. Posljednju utakmicu za selekciju BiH odigrao je 7. oktobra 2006. u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2008. protiv reprezentacije Moldavije. Za reprezentaciju je odigrao 47 utakmica i postigao 17 golova. Što se tiče uspjeha u karijeri, već smo pomenuli da je Sergej bio najbolji strilac njemačke Bundeslige u sezoni 2000-2001 sa 22 pogotka. Osvojio je njemački DFB Liga Kup sa HSV-om 2003. te UEFA Intertoto Kup sa istim timom dvije godine kasnije. Sa 330 odigranih utakmica, 2008. godine je postao strani igrač sa najviše nastupa u Bundesligi. Među nagradama se izdvaja i titula fudbalera godine u BiH 2001. i 2003. godine, a za sportistu godine u Bosni i Hercegovini izabran je 2005. Jedna ulica u rodnom Mostaru dobila je ime po Sergeju Barbarezu 2005. Dana 5. januara 2010. godine dobio je UEFA trenersku licencu za koju se educirao u Jablanici. Bio je član upravnog odbora HSV-a.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je između ostalog odluku o grbu i zastavi grada Tuzle, kojom se precizno definišu njihov izgled, boja i način korištenja, te stvaranje pretpostavke za izradu knjige grafičkih standarda. Usvojeni su izveštaj o radu nekoliko gradskih javnih preduzeća i ustanova, među kojima je i Radio Televizija 7 Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice Šiselo. Razmatrane su aktualne potrebe i prioriteti, aktivnosti usmjerene na unapređenje uslova života građana i dalji razvoj lokalne zajednice, te planirane buduće aktivnosti i projekti od značaja za ovu mjesnu zajednicu. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je tokom 2026. godine nastavlja kontinuiranu realizaciju projekata sanacije i unapređenja putne infrastrukture na području cijelog grada Tuzle. U toku je sanacija i asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Slaminovići te na dvije lokacije u mjesnoj zajednici Kiseljak. U Tuzli se održava drugi evropski inovacijski summit sistem EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz BiH, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici kroz panel diskusije, radionice i susrete radi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata. Prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni održat će se u okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla. Ovo je prvi događaj koji na jedno mjesto okuplja stručnjake iz oblasti edukacije i rehabilitacije, logopedije i audiologije, psihologije, fizioterapije, pedagogije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih pomagačkih zdravstvenih profesija. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u srijedu od 21 sat po našem vremenu igraju protiv Katara utakmicu trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Ukoliko tim Sergeja Barbareza ostvari pobjedu, gotovo sigurno prolazi u drugi krug gdje će ih, po svemu sudeći, čekati duel protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U srijedu prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, kojim želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
0: Kažite nam, kakve su bila protekla 24 sata?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzli nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzli bilo je 5 krivičnih djela, 3 saobraćajne nezgode, od toga 2 saobraćajne nezgode uz materijalnu štetu, a u jednoj saobraćajnoj nezgodi 2 lica su zadobila lake tjelesne povrede, te je zabilježeno i 16 ostalih događaja. Naša profesionalna vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila je 233 zdravstvene usluge. Prema informacijama koje smo dobili sa mjernih mjesta Skver, BKC i Bukinje, kvalitet zraka na pomenutim lokalitetima odgovarao je kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima koje smo dobili iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća su nam saopštili da sve linije saobraćaju uredno, po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama koje smo dobili iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja. Iz vodoprivrede iz Preča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrać jutros u 7 sati bio 197,77 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Obzirom da meteopodaci nisu dostupni sa hidrometeorološke stanice Bukovčići, s ovim bi završili jutarnje javljanje iz operativnog centra.
0: Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
1: Hvala i vama.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121. Policija broj 122,

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je između ostalog odluku o grbu i zastavi grada Tuzle, kojom se precizno definišu njihov izgled, boja i način korištenja, te stvaranje pretpostavke za izradu knjige grafičkih standarda. Usvojeni su izveštaj o radu nekoliko gradskih javnih preduzeća i ustanova, među kojima je i Radio Televizija 7 Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice Ši selo. Razmatrane su aktuelne potrebe i prioriteti, aktivnosti usmjerene na unapređenje uslova života građana i dalji razvoj lokalne zajednice, te planirane buduće aktivnosti i projekti od značaja za ovu mjesnu zajednicu. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je tokom 2026. godine nastavlja kontinuiranu realizaciju projekata sanacije i unapređenja putne infrastrukture na području cijelog grada Tuzle. U toku je sanacija i asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Slavinovići te na dvije lokacije u mjesnoj zajednici Kiseljak. U Tuzli se održava drugi evropski inovacijski summit sistem EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz BiH, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici kroz panel diskusije, radionice i susrete radi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata. Prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni održat će se u okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla. Ovo je prvi događaj koji na jedno mjesto okuplja stručnjake iz oblasti edukacije i rehabilitacije, logopedije i audiologije, psihologije, fizioterapije, pedagogije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih pomagačkih zdravstvenih profesija. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u srijedu od 21 sat po našem vremenu igraju protiv Katara utakmicu trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Ukoliko tim Serga Barbareza ostvari pobjedu, gotovo sigurno prolazi u drugi krug gdje će ih, po svemu sudeći, čekati duel protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U srijedu prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu protiv Katara. Nakon remija sa Kanadom 1-1 i poraza od Švicarske 1-4, Barbarezovi izabranici su došli u situaciju da više nemaju pravo na grešku. Bosna i Hercegovina mora pobijediti kako bi ostala u igri za plasman u 16. finala. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu, izbor i rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Kao i naš protivnik, želimo pobijediti utakmicu, jer obje ekipe to vodi dalje. Vidjet ćemo čija je želja veća, a nadamo se da ćemo to na kraju biti mi, poručio je selektor Sergej Barbarez. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je rezoluciju o podršci očuvanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Evropskom putu Bosne i Hercegovine. Među prihvaćenim izvještajima o radu javnih preduzeća i izvještaj Radio Televizije 7 o radu za 2025. Uz zaključak da je ostvaren pozitivan financijski rezultat i da su realizovane programske aktivnosti od javnog interesa za građane Tuzle. Danas će biti otvoren drugi evropski inovacijski summit System EU Summit Tuzla Canton, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. U susret summitu učesnici su posjetili industrijski centar u Tuzli kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti Mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. augusta u Tuzli. Posjetioce očekuje bogat program kroz muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, a na jugu i do 37 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede 24. junskog dana koji je u Tuzli umjereno oblačan, a trenutna temperatura u gradu iznosi 26 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a kad su u pitanju dnevne temperature, one će iznositi između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Prije podnevni sati bit će ugodniji od drugog dijela dana kada će se usred vrućine i omorine kod kroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Konzumirati treba dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Lošiji san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Danas je dan u znaku utakmice na svjetskom prvenstvu. BiH večeras protiv Katara igra najvažniju utakmicu u istoriji. Samo pobjedom možemo proći dalje na svjetskom prvenstvu. Očekuje nas dakle puno uzbuđenja. O utakmici ćemo govoriti u našem otvorenom programu. A osim toga pripremili smo i ostale zanimljive sadržaje garnirane dobrom muzikom. Dobrodošlicu u otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade. Žele vam Edin Bučuk i Jasmina Kuremović.

0: takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj istoriji. BH tim je veliki favorit, ali opreza ne manjka, jer i Katar ima svoju računicu. Za razliku od utakmica protiv Kanade i Švicarske, gdje smo se uglavnom bazirali na čvrstu defanzivnu igru, protiv Katara ćemo morati preuzeti inicijativu i posjet te težiti napadačkoj igri, jer nas samo pobjeda vodi dalje. Ipak na oprez poziva prva utakmica Katara protiv Švicarske, kada je bilo 1-1, kada su uspjeli iščupati bod da bi nakon toga doživjeli debakl domaćina Kanade 6-0. Baš kao i mi, Katar ima jedan bod u grupi, te i sami gaje nade da se u slučaju pobjede mogu plasirati dalje. Zmajevi će biti oslabljeni za neigranje Tarika Muharemovića, koji je dobio crveni karton protiv Švicarske, ali selektor Sergej Barbarez ima nekoliko alternativa na toj poziciji, uključujući Stjepana Radeljića i Denisa Hadži Kadunića. Generalno, selekcija Katara je velika nepoznanica. Zauzimaju 56. mjesto na FIFA-inoj rang listi. Na mundijal su se plasirali direktno prvi put u svojoj istoriji, imajući u vidu da su za prethodni dobili automatsku kvalifikaciju kao domaćini. Najveća prijetnja u ekipi Katara, ali njihova najveća igračka zvijezda je lijevo krilo Akram Afif. On je jedini igrač u ovoj ekipi koji može ući u dribling i namučiti defanzivca ispred sebe, ali i primiti loptu i povući je naprijed. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica bi se igrala 2. jula u Kaliforniji, i to 2 sata iza ponoći po našem vremenu, no za zvaničnu potvrdu i kalkulacije ipak ćemo morati sačekati konačne rasprate u svim grupama. Šta na kraju reći osim sretno, Zmajev?
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna, i to mi je neki moj životni san. Sombrero!

0: Vozače u našoj zemlji posljednjih dana dočekale su niže cijene goriva na benzinskim pumpama. Na pojedinim lokacijama litar dizela može se kupiti za oko 2,60 konvertibilnih maraka, što predstavlja jednu od najnižih cijena zabilježenih od kraja februara ove godine. Prema riječima energetskih stručnjaka, pad cijena posljedica je pojeftinjenja nafte na svjetskom tržištu, gdje se sirova nafta trenutno kreće oko 73 dolara po barelu. Ipak ozbiljnije pojeftinjenje goriva u našoj zemlji očekuje se tek ukoliko cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu. Predstavnici naftnog sektora navode da bi tokom narednih dana gorivo moglo dodatno pojeftiniti za 5 do 10 feninga po litru. U većini gradova cijene dizela i benzina trenutno su ispod 3 marke, a vozači imaju mogućnost da odabirom benzinske pumpe dodatno uštede. Građani pozdravljaju svakako pad cijena goriva, ali ističu da se to još uvijek ne odražava na cijene hrane i drugih proizvoda koji su ranije poskupjeli upravo zbog rasta troškova transporta. U entitetu Republika Srpska na snazi je i subvencija od 10 feninga po litru goriva, koja je produžena do 15. jula.
1: I moja, Radio Tuzla. Moj.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i preduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće, saopšteno je. Ističu da je potrebno posebnu pažnju posvetiti radnicima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima, za koje se preporučuje omogućavanje korištenja godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva u skladu sa zakonom i internim aktima poslodavca. Ministarstvo također preporučuje prilagođavanje pravila odjevanja vremenskim uslovima gdje god priroda posla to dozvoljava, kao i fleksibilniju organizaciju radnog vremena kako bi se smanjila izloženost radnika najvišim dnevnim temperaturama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva i nadležne inspekcijske organe da u narednom periodu pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu kako bi se prevenirale štetne posljedice po zdravlje radnika i osiguralo poštivanje propisanih standarda zaštite na radu.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ljekari upozoravaju da određene navike, posebno one koje svakodnevno ponavljamo, mogu povećati vjerovatnoću razvoja bolesti. Prehrana je jedan od faktora rizika za rak na koje možemo najviše uticati, ističu onkolozi. Oni upozoravaju da ne bi trebalo redovno započinjati visoko prerađenom hranom, bogatom šećerom, poput zaslađenih žitarica i pekarskih proizvoda. Viša kalorija i rafinirani ugljikohidrati potiču pretilost, a pretilost je povezana s većim rizikom od više vrsta raka. Prehrana bogata prerađenom hranom jedan je od glavnih pokretača pretilosti. Prema onkolozima, visoko prerađena hrana može povisiti nivo inzulina i upalnih proteina koji mogu potaknuti rast tumora. Ne postoji jedinstvena prehrana koja sprečava rak, no ljekari preporučuju prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim izvorima proteina i mliječnim proizvodima sa smanjenim udjelom masti, kažu ljekari. Jedan obrok neće izazvati rak, ali obrasci na vašem tanjiru mogu ili povećati rizik ili pomoći u izgradnji otpornosti. Cilj je unijeti dovoljno vlakana i proteina bez naglog skoka šećera u krvi.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Zlato moje, dobar dan.
3: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu protiv Katara. Nakon remija sa Kanadom 1-1 i poraza od Švicarske 1-4, Barbarezovi zabranici su došli u situaciju da više nemaju pravo na grešku. Bosna i Hercegovina mora pobijediti kako bi ostala u igri za plasman u 16. finala. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu, izbor i rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Kao i naš protivnik, želimo pobijediti utakmicu, jer obje ekipe to vodi dalje. Vidjet ćemo čija je želja veća, a nadamo se da ćemo to na kraju biti mi, poručio je selektor Sergej Barbarez. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je rezoluciju o podršci očuvanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Europskom putu Bosne i Hercegovine. Među prihvaćenim izvještajima o radu javnih preduzeća i izvještaj Radio Televizije 7 o radu za 2025. Uz zaključak da je ostvaren pozitivan financijski rezultat i da su realizovane programske aktivnosti od javnog interesa za građane Tuzle. Danas će biti otvoren drugi Evropski inovacijski summit System EU Summit Tuzla-Kanton, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. U susret summitu učesnici su posjetili industrijski centar u Tuzli kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti Mladih Kaleidoskop koji će biti održan od 28. jula do 2. augusta u Tuzli. Posjetioce očekuje bogat program kroz muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, a na jugu i do 37 stepeni Celzijusa.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Godinama se o Kruksu iz nekadašnje kloroalkalnog kompleksa u Tuzli govori kao o jednoj od ogromnih ekoloških prijetnji u našoj zemlji. Prije dvije godine završeni su radovi na neutralisanju rezervara za hlor, a Kruks je izmješten u nepropusne bazene u okviru samog kompleksa. Nakon što su vlade Tuzlanskog kantona, a zatim i federalna, izdvojile po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada iz kruga bivšeg haka, razgovaramo sa profesorom doktorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, o tome šta je do sada urađeno, koliko je problem ozbiljan i da li Tuzla konačno ulazi u fazu trajnog rješavanja jednog od najdugotrajnijih ekoloških problema. Također ćemo razgovarati

0: razgovarati i o tome koliko i da li još teških metala osim pomenutih ima u pomenutom kompleksu. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našao.
0: Evo, kao što rekoh, kada govorimo danas o Kruksu u Tuzli, koliko je taj problem i dalje prisutan, u najavi sam rekla da je on pohranjen u neke sigurnije, u neku sigurniju varijantu. Generalno gledano, kakva je situacija?
1: Situacija je zadovoljavajuća, da tako kažem, uzmajući obzir da je to problem sa kojim se ja, da tako kažem, kao pojedinac, kao profesor, kao ministar ili kao aktivista na rješavanju problema koje se tiču zagađenja okoliša, osim 2008. godine, i taj problem prvo nije ozbiljno shvatan. Ono što ja kažem, to uopće nije na vrhu jezika glasača, onda to ide u neki drugi plan, međutim taj problem je toliko bio veliki i toliko izražen da se uspjelo na kraju dospjeti do odgovornih da se radi njegovom rješavanju. Uspjeli smo izdefinisati tačnu lokaciju preostalog Kruksa, pošto je Kruks 2010. godine prvi put je, znači, u sinergiji Federalni fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo okoliša turizma i firme koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada su ušle u projekat zbrinjavanja Kruksa, s tim što je on tada bio neutralisan na licu mjesta. I kada su otvorili lokaciju, oni su se, da tako kažem, bukvalno prepali, jer se radilo puno većim količinama što su oni mislili. Oni su tada neutralisali nekih 900 tona i ostalo je za kasnije, nije bilo konkretne follow-up, da te kažem, aktivnosti. Kroz aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona uspjeli smo da izdefinišemo preostale količine, tačne granice, dubine do koje se to nalazi, da označimo tu lokaciju. Bilo je sve spremno, urađene studije utjecaja na okoliš nakon uklanjanja Kruksa i jednostavno moglo se pristupiti aktivnosti koje je pristupljeno. Srećom, zahvaljujući, znači, sinergijskom, vrlo jedan lijep gest, sinergijsko djelovanje između kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalne vlade i federalne vlade, obezbeđena su značajna sredstva za početak, više milijonska za početak te operacije. Ono što je vrlo bitno i što se uspjelo odraditi u prvoj fazi, cjelokupni otpad je stavljen u posebne bazene, znači posebno sam Kruks kao materijal, posebno zemlja onečišćena Kruksom, i samim tim je taj materijal izolovan i na taj način je spriječen mogući utjecaj na okoliš. Naravno, pošto on deponovan na licu mjesta, to je s jedne strane dobro, jer to je najjeftinija metoda, međutim problem je što nikad ne znamo šta će se kroz vrijeme dešavati. Da li će doći do potencijalno nekih akcidentnih situacija koje ne bi trebale, ali eto, uvijek to treba razmatrati sa protekom vremena šta će se dešavati. Jednostavno odlučilo se da se izveze na neku od deponija opasnog otpada. Mi, nažalost, još uvijek u našoj zemlji nemamo ni jednu deponiju opasnog otpada i taj materijal je, znači, nakon što je smješten, određena količina, prva količine su spram sestava koje su bile raspoložive tad već izvezene na deponije inostranstvo.
0: Evo, koliko je to procentualno?
1: Pa nije bio veliki procenat, ja rekao bi 10-20% da je izveženo. Najveći problem je kako vrijeme protiče, tako se povećavaju troškovi prevoza i zbrinjavanja tog otpada na stranstvu. 2021. godine, kada sam kao ministar prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokušao to izdefinisati, neutralizacija na licu mjesta je bila procijenjena nekih 2 miliona maraka, a izvoz je bio nekih 5 miliona. Međutim, mislim da je to sada značajno veća sredstva. Tako da, ovo što je sada odobreno, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa ministricom, federalnom ministricom Pozdar, i informisan sam da je juče na sjednici vlade, federalne vlade, odobreno dodatnih 500.000 maraka za zbrinjavanje opasnog otpada, što je u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša od 2022. do 2032. a prije toga je vlada Tuzlanskog kantona već reagovala i već je alocirala 500.000 maraka za tu namjeru.
0: Tako da, evo, to će, pretpostavljam, biti za izvoz.
1: Tako je, isto, to se mora raditi na izvozu. Ta srećom, pa se to nastavlja određenom dinamikom, da ne stoji. Kako vrijeme bude proticalo, kako se situacija u svijetu bude mijenjala, možda ćemo moći neka sredstva namaknuti iz stranih fondova, međutim, sada idemo ovako kako

0: idemo. Znači, to je jedna strana problema.
1: Da, ali nije samo kruks, tu evo spomenuli smo hlor, tu su i živa i druge brojne teški metali, otrovne i opasne materije. Kakvo je stanje?
0: Pa, ajde da ovako kažemo šta je konkretno kruks. Više puta smo to napominjali, ali dobro je da građanstvo zna s čime se mi to bavimo, jer kad dajete milione za zbrinjavanje nečega, onda to, naravno građanstvo želi
1: jer
0: da zna.
1: Jer imaginarno, imate pravo da...
0: Tako, hoću da znam šta je kruks. Kruks je poluproizvod u proizvodnji koja je vršena u fabrici HAK2, toluen dizocijanate koji je bio komponenta za proizvodnju poliola koji se radi u HAK1. To su bili jedan kompleks.
1: Da.
0: I taj kruks je faktički nastajao kao poluproizvod prilikom akcidentnih situacija. On je trebao da se spaljuje u posebnim pećima koje su s vremenom prestale biti funkcionalne i oni su jednostavno njega stavljali u burad ili onako u infuziju su odlagali, što nije smjelo da se odlaže i nepropisno, jer to je bilo stvarno protivzakonito, na lokaciji koja se nalazi u blizini.
1: I veoma opasno.
0: Da. I ono što je kasnije, dugo mi je trebalo vremena da dobijem sve informacije gdje je to potencijalno odloženo, i sami radnici i ljekari koji su tada radili u tim komentu, jednostavno nisu baš bili voljni da sve detalje tako lako otkrije, ali postepeno smo došli do informacija, to je rezultovalo da je ovo 2010. godine je se krenulo s tim aktivnostima, 2021. godine smo uspjeli da izdefinišemo tačnu lokaciju, da je otvorimo, da pokažemo građanstvu o čemu se radi. Mi smo to naravno poslije toga zatvorili da bi jednostavno zaštitili od eventualnih negativnih utjecaja i krenulo se s ovim aktivnostima. Znači, po taj kruks, odnosno toluen dizocijanat je toksični materijal po standardima evropskim i američkim, a kruks kao poluproizvod je još opasniji zbog toga što sadrži niz spojeva hlora i samim tim je i kancerogen. I sjećam se u jedan moment, 2008. godine smo radili studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja HK2 i na krugu tadašnjeg HK2, bilo je ljetni period, vidio sam kao jedan komad, kao šljake ili nečega, tad u tom trenutku nisam znao o čemu se radi, kad sam prišao, znači to je toliko jak, intenzivan miris i da momentalno sam osjetio bol u prsima. Znači, takve stvari je bitno da u potpunosti uklonimo bilo kakve recidive prošlosti, nekad izvanredne industrije koje smo mi imali, sada od te industrije mi imamo samo te recidive u formi opasnih otpada, zagađujućih materija, polutanata iz termoelektrane i tako dalje. Mi se polako moramo
1: riješiti. Koliko plaćamo cijenu to što su nekada ti ekonomski i industrijski giganti bili na ovom području? Šta se desilo sa zemljištem kroz sve ove godine, kroz sve ove decenije? Taj materijal je bio tu, dolazilo je do situacija koje ste spominjali.
0: Taj materijal je bio tu zakopan tako kako nije trebao biti zakopan i on je naravno...
1: Da, tu su i podzemne vode.
0: I sve drugo i nažalost nikad se konkretne istraživanja po tom pitanju nisu vršila, ali evo recimo jedan dobar primjer je tamo neka 2020. godine sam ja uspio stupiti u kontakt sa predstavnicima krovne okolinske agencije United Nations Environment Program preko našeg ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i potencirao sam taj problem na koji način to možemo riješiti. Pošto se radilo o živi, pošto oni imaju aktualni mediteranski akcioni plan za uklanjanje žive iz regije, a uzmajući u obzir da smo mi zemlja koja nije ratifikovala Minamata konvenciju, što je preduslov da se uopšte dobiju sredstva za bilo kakav rad uklanjanje i zbrinjavanje žive, mi smo ipak na mala vrata uspjeli da uđemo time što su nam značajna sredstva dali da uradimo analizu zagađenja zemljišta sa živom u nekadašnjem kompleksu HAK1. Mi smo to vrlo temeljito odradili, prezentovali njima, oni su bili vrlo zadovoljni, znači Rudarsko-geološki građevinski fakultet je bio nosilac tog zadatka s naše strane i onda smo mi i kao fakultet dobili drugi projekat kojim smo izdefinisali metode uklanjanja toga. Koristili smo vrlo sofisticirani metod, takozvani analitički hijerarhijski proces, gdje smo kroz multifaktorialne analize uspjeli da izdefinišemo metodu na koji način se to može sanirati, uzmeći obzir zaista velike troškove, uzmeći obzir da je cijelo to područje, kako zemljište, tako i sam objekat zagađen sa živom i došli smo u fazu da sada bi išli u fazu implementacije. Ono što je dobra stvar, nažalost zbog rata na Bliskom istoku, ali sredstva koja bi eventualno bila locirana za Liban po tom projektu mogla su biti sada

0: alocirana i za nas u značajnijem iznosu, radi se više milijonskim sredstvima.
1: Mogle su biti, znači da...
0: Mogle su biti nama alocirana i ja sam upravo i ponovo preko gospodina Senada Oprešća iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputio prema upravnom odboru tog mediteranskog akcijnog plana novi projekat sanacije toga i oni su zadovoljni i voljni su da nam pomognu. Ono što predstavlja problem je što je ta preostala lokacija, znači od nekih 6 duluma, dobila novog vlasnika. Znači nekadašnja firma koja je bila... Ona su jednostavno, kako se čistio, malo da to poravnamo kako treba, znači kako se čistio teren od opasnih materijala, recimo prvo su uklonjeni neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, pa je usklađena zemlja onečišćena živom koja je bila nepropisno uskladištena u plastičnim buradima, uklonjeno i to neki 20-30 tona. Pa su uklonjeni tankovi sa propilen i etilen oksidom i na kraju ono što je bilo jako bitno, uklonjeni su i tankovi sa hlorom i na taj način sve te opasnosti su prestale da budu u krugu HK1 i taj prostor od 13 hektara je onda ispercelisan i prodat je novim vlasnicima. Što ste mogli da vidite od nekadašnjeg rugla, od nekadašnje apsolutne opasnosti po grad i širi region, sada je to jedno područje gdje niču novi proizvodni objekti koji ne zagađuju okoliš kao što je zagađivala viša fabrika. To je bilo pohvalno. Međutim, onaj najopasniji dio koji se tiče elektrolize, on je možda prije pola godine prodat, ograđen, i ja sam stupio u kontakt s vlasnikom, ne želim da navodim imena i ništa, i pokušao sam dođemo do konsenzusa da je u interesu, svačijem interesu, da se to očisti, a pogotovo ako još imate na raspolaganju strana sredstva, što je vrlo rijedak slučaj da se za privatne imovinu, za zemljište koje je privatne imovine, daje sredstva za remedijaciju, pogotovo u tim iznosima, međutim nisam još dobio povratnu informaciju od vlasnika da li on saglasan sad nije. Bez njegove saglasnosti ne možemo ništa.
1: Ali evo, kolika je opasnost?
0: Opasnost je...
1: I za njega, i za radnika, ali i za generalna.
0: Opasnost je generalna, znači živa je jedini teški metal koji ima konvenciju zabranjene njene upotrebe. Da ne govorim koliko je to opasno.
1: Dakle, na tom području je konkretno živa.
0: Da, znači živa koja je u tlu.
1: Da.
0: I živa koja je faktički u kompleksu samom elektrolize, odnosno u tom građevinskom materijalu. To se trebalo ukloniti po metodologiji koju smo mi izdefinisali i ne znam šta je razlog, ali ja uglavnom znam da se to ne može srušiti i ukloniti na obične deponije, jer tu mora ići na deponiju za opasni otpad, mi takve deponije nemamo, a inostranstvo ne može da primi tolike količine opasnog otpada, tog građevinskog otpada zagađenog živom, jer se radi o enormnim količinama. Znači, rješenje je jednostavno da dođemo do konsenzusa s vlasnikom i da dobijemo saglasnost, ako se dobiju ta sredstva, dobijemo saglasnost da mi taj projekat provedemo.
1: Da. Znači, to je evo realno i zaista velika opasnost.
0: To je realna i velika opasnost, bez obzira što neki pokušavaju da to minimiziraju, ali uzmajući u obzir genezu događaja, uzmajući u obzir šta se sve dešavalo dok je fabrika radila, uzmajući u obzir izjave koje sam dobio od ljekara koji su tad radili, od radnika koji su tu radili i svih inženjera koji su tu radili, to je opasnost koja je prisutna i mi bi je trebali ukloniti, a ovo je savršen način da se to ukloni, ne opterećujemo naše budžete. Znači, samo da naglasim, ovo što daje UNEP, on ne traži ništa od nas da mi sa naše strane damo, što je obično kod te strane investicije, ono gdje uložiće vlada nešto, mi ćemo uložiti nešto. Ovo je znači jedna savršena konstrukcija koju smo uspjeli da napravimo i koju smo kao fakultet rudarsko-geološko-građevinski uspjeli sve da izdejstvujemo, ali je problem što sada je problem na tome. Jednostavno, ja bih volio da se pazi na to šta će se dešavati s tim objektom, da li će se provoditi neke radnje, ili ja smatram da nikakve radnje se ne smiju tu provoditi, jer sve što bi se uradilo, eventualno uklanjao taj materijal koji tu je, bi bilo protivzakonito.
1: Da. Da ne spominjemo, odnosno da ne pominjemo po stoti put, izuzetno opasno, kako za same aktere, tako i za nas sve ostale. Tako. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koliko Bosna i Hercegovina generalno kasni kada je riječ o zbrinjavanju opasnog otpada? Dakle, znamo, evo, spomenuli ste i konvenciju, malo čas nismo je potpisali, dakle, uvijek smo nekako

0: iza regiona, da ne spominjemo ostale.
1: Znate šta je problem? Eto, recimo, i ta konvencija, ne postoji nikakav razlog da se ta konvencija ne ratifikuje. Nikakav. Ja sam razgovarao s ljudima iz tog ministarstva. Čak sam uspio na neki način doći i do neke informacije koja je indirektna da ni ministar nema ništa kontra toga. Onda uzmeći obzir situaciju koja se dešava na državnom nivou i kočnice koje su povučene, jednostavno ti što bi proveo nešto, to ne ide nikako. Znači, isto kao da je u interesu nekom da se ova država ne razvija, da se pokaže kao nefunkcionalnom, a smatram da mi imamo stručnjake, imamo i političare koji su dobri, koji mogu i žele da radi u interesu ove zemlje, i nije mi jasno dokle će ići to, jer ovo više nema nikakvog smisla.
0: Da. Evo, vratimo se malo na taj nekadašnji kompleks Haka. Koliko je taj lokalitet nakon svih ovih uklanjanja i ovoga što je ostalo, eventualno i potencijalno, dakle, opasan za generacije koje dolaze?
1: Što se tiče samog lokaliteta, kao što sam rekao, najveći dio toga, znači 13 hektara je bilo.
0: Znači, to je 130
1: duluma, ali koliko, to je sve, ostala samo još 6 duluma koji se treba regulisati. Znači, sad to je minorni dio, ali sa najopasnijom materijom koja se tu nalazi. Što se tiče kruksa, kruks je sada zbrinut u tim kasetama ili tim bazenima, da tako kažem. I on će se polako izvoziti, i on trenutno ne predstavlja neku opasnost u neki akcidentni situacije koje bi bile onako drastične, ali eto da sad ne prejudiciramo takve stvari. Znači, ostala nam je još živu moramo riješiti i moramo doći do nekog zajedničkog stava po tom pitanju sa vlasnikom te lokacije.
0: I evo, kada spominjete taj zajednički stav, za kraj vas želim pitati koliko zapravo vas kao stručnjake konsultuju kada donose odluke koje se tiču života svih nas, i o uklanjanju i izdvajanju tih, dakle, lokaliteta gdje se to nalazi, i svim ostalim pitanjima koja se tiču, evo, opasnog otpada.
1: I sredno na vrijeme pravimo strategije, federalne strategije upravljanja otpadom, gdje se spominju sve vrste otpada, i mi jednostavno radimo na žuriranju tih informacija. Ono što je bi dobro bilo da se stručnjaci sami od sebe, a i kroz institucionalno djelovanje, angažuju na tome da se definišu stvarni problemi vezano za to, da im se obezbide sredstva za istraživanje, da se pokaže koja je razmjera toga. Ja ne mogu reći samo to je opasno. Na koji način je opasno? Da. Koliko je to u vodama, koliko je sadržaj žive izmjeren u vodama, koliko je sadržaj žive koje je izmjeren u tlu, u Sprečanskom polju, koje je nizvodno odatle i tako. Znači, koliko je, da se istraži lokalno stanovništvo, što je rađeno 80. godina kad je bio Hak 1 u pogonu. Ono što je bitno je i da s druge strane probamo da izvučemo što je moguće više sredstava iz stranih fondova kojih ima. Da. I koji su bolji da nam daju. Sredstva, jednostavno da. Smo u tom segmentu prilično inertni. A ne bi trebali biti, jer to su sredstva koja vam stoje na raspolaganju, a jer kroz druge poslove kojim se bavim znam da koliko malo sredstava kao država povlačimo, a koliko moli, čak i oni koji su bespovratni, grant sredstva jednostavno niko ne aplicira, ili iz neznanja, neinformisanosti ili nedovoljne upućenosti šire kruga ljudi koji bi to mogli da rade, da prošire tu informaciju do nadležnih i do onih koji se bave tim problemom ili kojih se tiče taj problem. Mislim da je, ušli smo u neku fazu, rekao bih, zbog čitave ove situacije u svijetu i političke situacije u Bosni i Hercegovini, nažalost, neku letargičnu fazu gdje jednostavno, kako upalite onaj televizor, ono, naravno dođe, onda ga odmah ugasite. Postavlja se pitanje koliko je čovjek voljan da se bavi s nekim problema kao što ste, kad imamo globalne probleme kojima ne znamo gdje je kraj. I
0: ali evo, ne smijemo zanemarivati
1: ne,
0: to što
1: nam je. Ne, to ne smijemo nikako zanemarivati. Dvorištu, upravo sam rekao, angažovanje stručnjaka i od institucija i lično i mora biti veće, da svoj patriotizam pokazujemo na taj način prevashodno.
0: Da. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada.
1: Hvala lijepo.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor doktor Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrata.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: This thing right here, letting all the ladies know what guys talk about, you know.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Protivnik Zmajevima u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva biće selekcija Katara, a pobjeda bi BH timu širom otvorila vrata plasmana u nokaut fazu takmičenja. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se pred mečom koji bi mogao donijeti prvi plasman Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu jednog velikog takmičenja. Za razliku od prethodna dva susreta u kojima je fokus bio na čvrstoj odbrani i disciplini, večerašnji duel zahtijevaće znatno ofanzivniji pristup. Zmajevi će morati preuzeti inicijativu, kontrolisati posjed lopte i tražiti gol koji bi mogao promijeniti tok BH fudbalske istorije. Iako je naša zemlja favorit na papiru, u taboru reprezentacije vlada maksimalan oprez, ali je odlična atmosfera. Stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu u izbor i rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Evo kakve su očekivanja u večerašnjoj utakmici selektora Sergeja Barbareza i reprezentativca naše zemlje Ivana Šunjića.
2: Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta, naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
3: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: Kao i tokom prethodne dvije utakmice, reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu protiv Kanade i Švicarske, tako će i večerašnji susret Bosna i Hercegovina-Katar građani Tuzle pratiti na Trgu Slobode. Tuzlaci su i ovaj put u Zmajeve i prognoziraju pobjedu. Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima se našao obiman dnevni red sa više od 10 tačaka, a među najznačajnijim odlukama izdvaja se usvajanje rezolucije o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u našoj zemlji. U trenucima političkih blokada i čestih pokušaja relativiziranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, grad Tuzla je na ovaj način potvrdio opredjeljenost za mir, vladavinu prava i funkcionalnost državnih institucija. Svjetlana Kakeš, vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.
4: Smatrali smo da je neophodno da se i mi kao lokalna zajednica oglasimo i ukažemo na potrebu pružanja podrške Uredu visokog predstavnika, koji je Dejtonskim sporazumom, tačnije aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, zapravo i ima odlučujuću ulogu u očuvanju stabilnosti i o očuvanju našeg što bržeg i što sigurnijeg puta u euroatlantske integracije. A sve ove stvari koje pritišću građane Bosne i Hercegovine, koje mi kao građani Bosne i Hercegovine osjećamo, blokada institucija, vladavina prava, blokiranje rješavanja pitanja država,

0: državne imovine i donošenje nekih evropskih zakona, da sve te stvari tekako utiču i na svakodnevni život građana koji ipak većinu svojih potreba, problema i potreba rješavaju na nivou lokalne zajednice i mi smo tu kao predstavničko tijelo građana Tuzle. Naše i pravo i obaveza da se založimo za očuvanje uloge visokog predstavnika prije svega zbog ove situacije u kojoj se nalazimo.
1: Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju ključnih javnih preduzeća i ustanova za protekli period. Posebnu pažnju vijećnika privukle su mjere usmjerene na privredni razvoj, inkubator Lipnica, gradska veterinarska stanica i RTV 7 Tuzla. Mine Sejanović, vijećnik BOS-a u Gradskom vijeću Tuzla.
2: Ovdje je danas bilo posebno rasprave u vezi vrlo bitnih institucija za grad Tuzlo, od veterinarske stanice koja se bavi zaštom našeg zdravlja, kroz zaštu zoonoza, životinja, kućnih ljubimaca, zaštu okoline, na čelu sa profesorom Jasminom Ferizbegovićem, koji je svoje znanje prenio na ostale uposlenike, što je vrlo bitno. Čak sam dao nekakve primjere koji ukazuju na potrebu još jačeg davanja onoga što treba od strane grada toj ustanovi, možemo reći, kako je preduzeće, ali je zdravstvena ustanova. I možemo sve u ovoj sali raditi ako ne dođe do medija, ako ne dobiju pravu i tačnu informaciju. Građani ne znaju šta smo mi kao vijećnici radili. Da li su neki spavali, sjedili, hodali, šetali, nisu ni došli. I da li smo odradili ono što je dužnost da uradimo kao predstavnici građana Tuzle. A to ste vi. Dakle, to je RTV 7. Ukazao sam na ogroman doprinos svakodnevan od uredništva, novinara, tehničkog osoblja, svih ostalih uposlenika, konkretno, ali i na okolnosti, naravno, valorizovanje svega toga. S nama ste tu, svi, evo ja sam već preko dvije decenije, zapamtio sam gotovo istu ekipu od prvih dana. Treba to cijeniti. Dakle, taj dio požrtvovanosti svih vas. Ono što sam ukazao kao negativno, nije rad, naprotiv, rad je dobar i povećao se znatno broj gledanja, čak sad u milijonskim iznosima. Ukazao sam na dobru okolnost da je moj zaključak sa prošlog raspravljanja o rezultatima rada, odnosno pred ove godini, da se stavi u RTV 7 i Tuzla radi regionalne prepoznatljivosti, lokalnog patriotizma i svega onoga, ali po meni to još uvijek nije dovoljno. Treba ići ka definisanju tačnog naziva kroz recimo RTV Tuzla, smatram da će tada biti mnogo više marketinga i svega onoga što znači razvoj, dakle, ove medijske kuće. Naravno, ništa to nije insistiranje, dok ne prođu svi ti uslovi registracije i ostalo, prođe još određen period, ali je bitno da je vijeće i taj zaključak prihvatilo, da idemo ka jasnom definisanju naziva, ono što nekada je bila TV Tuzla, Radio Tuzla, sad je to pod nekim sudskim okolnostima, ali možda ostaje slobodan naziv RTV Tuzla, koji u narednom periodu vrlo sigurno će biti i realizovan.
1: Danas je u Tuzli zvanično otvoren drugi evropski inovacijski summit koji okuplja predstavnike pet evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla će biti mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, start-up kompanija, poslovnih organizacija, inovacijskih aktera s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, start-up ekosisteme i digitalnu transformaciju. Ovaj događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, evropsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u gradskoj upravi predstavnike mjesne zajednice Batva, predsjednika Sulejmana Gavranovića i člana Čazima Žirića, s kojima je razgovarao o dosadašnjim aktivnostima i prioritetnim projektima na području ove mjesne zajednice. Predstavnici ovog gradskog područja su informisali gradonačelnika Lugavića o realizovanim aktivnostima te naveli prioritetne projekte i potrebe od značaja za unapređenje uslova života građana. Gradonačelnik Lugavić je naglasio značaj kontinuirane saradnje s mjesnim zajednicama radi prepoznavanja potreba građana i planiranja budućih aktivnosti. U okviru manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla, danas je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 050608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

13 sati i 14 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzla i dragi naši slušaoci. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Kao i svake srijede, družimo se sa vama tako i ove 24. juna tekuće 2026. godine. Živa na termometru za Tuzlu pokazuje 30 stipendi Celzijusa. Ekipa koja se druži sa vama, Tonac, Edin Vučuk i ja sam Milica Matuzović. Danas ćemo ugostiti i jednu mladu tuzlansku poduzetnicu koja se odlučila na hrabar korak. Naime, u pitanju je otvaranje kozmetičkog salona Ela Beauty, vlasnica glavom i bradom, sa nama u studiju Ela Nakić nakon pozdravne muzičke numere. Družit ćemo se sa njom i razgovarati o novo otvorenom salonu, odnosno salonu koji treba da se otvori u nedjelju. Za naše sve slušaoce, pomno pratite emisiju na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz, jer uslijedit će i vrijedne nagrade za naše slušaoce. Još jednom želimo vam dobrodošlicu. Slijedi pozdrav.

0: Tema emisije.
1: Kako smo najavili na početku emisije, sa nama u studiju je vlasnica beauty salona, kozmetičkog salona Ela Beauty, Ela Nakić, koju ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš studio. Ela, dobar dan.
2: Dobar dan, prije svega pozdrav vama i pozdrav svim našim slušalcima. I veoma mi je drago i čast.

0: vas biti ovdje s vama danas.
1: I nama je veoma drago biti sa tobom danas ovdje. Šta je te inspirisalo da baš u Tuzli pokreneš svoj vlastiti biznis i kako je počela tvoja ljubav prema kozmetici i šta te je motivisalo da otvoriš svoj salon?
0: Pa znate kako, ja sam, hajmo tako reći, veoma mlada djevojka i od neke svoje otprilike 12. godine sam u ovom, hajmo reći, beauty svijetu. Tako što sam šminkala svoje drugarice, šminkala sam komšinice i nekako od malena me vukla ta želja da jednog dana, ako Bog, da otvorim svoj salon i pokrenem nešto svoje.
1: Koje usluge će nuditi salon u Tuzli?
0: Moj salon će imati usluge šminkanje, imat će nadogradnju trepavica, svečane frizure, trajna šminka i uređivanje vaših obrva.
1: Već si rekla da već od ranih svojih dana, od djetinjstva, radiš na tome da našminkaš svakoga kako bi se lijepo osjećao.
0: Jeste.
1: Pa reci mi, zapravo se tada rodila ljubav, ti već imaš poprilično iskustva, budući da imaš tek 20 godina.
0: Da, da. Nekako, sad vam kažem, od malena ljudi su me čak znali ovako i prepoznavati, u smislu, dosta mi ih je prišlo i u školi i prije same škole i govorili su, iš jednog dana biti šminker, uljepšavat ćeš druge, i nekako oni su taj talent u meni prepoznali već, hajmo reći, evo, preko 10 godina, malte ne.
1: Dok vodimo ovaj razgovor, napomenut ćemo da nas kozmetički salon Ella Beauty nagrađuje vrijednim tretmanima, prije svega u pitanju je nadogradnja trepavica i šminkanje. Vaše je samo da nas pozovete na kontakt telefon 035-366-666 i osvojite vrijedne nagrade. Kako je, prije svega, pretpostavljam da si puno ulagala u svoje znanje i edukaciju.
0: Da, da, jeste. Ja kažem, ovaj posao, mislim, kao i svaki drugi, ali nekako ovdje se zaista čovjek treba potruditi, treba ulagati u svoje znanje, treba svaki dan da nadograđuje sebe, i zbog toga kažem, osoba sam koja ne želi da stoji u mjestu, nego svaki dan želim da rastem i svaki dan želim da mijenjam svoje granice.
1: Ella, baš lijepo je to rečeno, da želiš uvijek da radiš na sebi, a mi imamo našeg prvog slušaoca. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, u programu ste, ko je sa nama?
2: Nevžeta Hađi-Brišević, vaša stara slušateljka.
1: Da, nećemo reći stara, već ćemo reći stalna.
2: Da, da, upravo tako, gospođice Milice.
1: Lijepo je čuti gospođice, ali ja sam već 9 godina gospođa, hvala vam na tako lijepom komplimentu. Evo, Ella se upravo preko puta mene smije, njoj je tek 20 godina i ja mislim da će ona vama, da će Ella vam odlično uraditi na dogradnju trepavica.
2: Dobro, dobro.
1: Da ćete zasjeniti sve oko sebe.
2: Hvala, hvala.
1: Kozmetički salon Ella Beauty nalazi se u Tuzli na adresi Franjevačka 46, zapravo to je kod gimnazije Ismet Mujezinović. Između gimnazije Ismet Mujezinović i turističko-ugostiteljske škole, znači nećete moći profulati salon. Tamo vas čeka naša Ella, ljubazno osoblje, koja ujedno otvara i salon u nedjelju.
0: Yes.
1: Hvala vam još jednom na javljanju. Nadamo se da vam je sve jasno.
2: Jeste. Ne moram dolaziti u Radio Tuzlu.
1: Ne morate. Ne morate.
2: Nego direktno.
1: Direktno, jeste.
2: Dobro.
1: Direktno možete otići do naše Ele da vas uljepša i sredi. Hvala vam na javljanju.
2: Doviđenja i vama prijatan dan.
1: Hvala lijepo. Hvala lijepo. Čuvajte se vrućina.
2: U kod kuće sam.
1: Super.
2: Jeste.
1: Hvala vam, sretno. Doviđenja. Ella, 28. u nedjelju otvara se salon.
0: Jeste. Ako Bog da, eto, 28.6. svi su pozvani. Kogod želi, dakle, slobodno dođite, u 6 sati počinje. Biće hrana, muzika, kokteli, dakle, zaista nezaboravan provod.
1: Biće dobre muzike i dobre hrane.
0: Absolutno,
1: to je najbitnije.
0: Najvažnije.
1: U 18 sati u nedjelju.
0: Jeste.

0: mi profesionalni šminkeri, kada vidimo naše klijenta, mi odmah znamo šta toj osobi stoji. I mi smo tu, dakle, kada nam klijent pokaže, recimo, sliku primjera, kako želi da izgleda, mi smo tu da joj da ju uputimo na pravi put u smislu da uradimo nešto što će njoj zapravo izgledati najljepši.
1: Da. Najbitnije je ipak da budemo iskreni sami
0: prema
1: sebi, jer ne stoji svakome. Ista ni šminka, ni ista frizura, ni ista garderoba. Moramo biti prilagođeni prije svega svojim potrebama i kako trebamo da izgledamo i koji su nam mogućnosti kada je u pitanju fizički izgled. Reci mi, kako jedan tvoj dan kreće sad, evo, u pripremi si otvaranje salona, kako se pripremaš za šminkanje? To me zanima, kada ideš negdje da nekog šminkaš, kako izgleda tvoja priprema?
0: Znate kako, recimo u mom poslu imamo dosta terenskog rada, pogotovo kada su recimo svadbe u pitanju. I ja opet kažem, nema tu neke velike pripreme koliko smo se mi pripremali zapravo svih ovih godina, mjeseci. Dakle, to nam jednostavno uđe u krv. E sad, naravno, svaka šminka, svaki proizvod zahtjeva svoju određenu njegu. Dakle, i naravno, poslije svakog klijenta jako je važno da dezinfikujemo našu šminku, naše četkice, sam naš pribor, kako bi to lijepo sve naravno leglo na samom klijentu. Nema neke velike pripreme, kao što bih ja rekla, ali opet tu je, tu su dani nespavanja, dani, godine, jednostavno same vježbe i same te prakse kako bismo našim klijentima priredili nešto najljepše za njihov poseban dan.
1: Tako je. Evo za kraj, je li teško opstati s obzirom na konkurenciju? Kažemo da je konkurencija zdrava konkurencija, jer onda još više ulažemo u sebe, zar ne?
0: Znate kako, osoba koja je ispunjena, ona nema konkurencije. Ja kažem uvijek, i to ću uvijek govoriti, ako sam ja zadovoljna sama sa sobom, ako sam ja zadovoljna sa svojim samim putom, to jest putem u beauty industriji i u beauty svijetu, za mene konkurencija ne postoji. Ja sam sama sebi konkurencija i sama sebe, dakle, tjeram da svaki dan budem što bolja i bolja.
1: Lijepa poruka za kraj za naše mlade koji možda žele pokrenuti vlastiti biznis.
0: Da.
1: Ela, ja ti želim puno sreće i uspjeha u daljem radu, budući da ti imaš zavidno iskustvo iza sebe, bez obzira što si mlada i što imaš tek 20 godina, život je pred tobom. Želim ti da u svom novom salonu, koji će biti otvoren u nedjelju u 18 sati, a svi su dobro došli.
0: Tako je.
1: Privučeš još veći broj.
0: Hvala.
1: I klijenata i onih koji zaista uživaju u jako dobrom i kvalitetnom, prije svega, šminkanju.
0: Tako je.
1: Na adresi Franjevačka 46, gimnazija Ismet Muezinović, zapravo prolaz između gimnazije i turističko-ugostiteljske škole. U nedjelju u 18 sati dočekat će vas Ela sa osmijehom, sa muzikom, sa dobrom hranom, sa klimom. Svakako posjetite kozmetički salon Ela Beauty u Tuzli. Ela, hvala ti još jednom na ovom razgovoru i na nagradama.
0: Hvala vama. Pozdravam, dakle, sve gledaoce i nadam se nekom drugom prilikom.
1: Hvala ti, Ela. Pozdravljaš, naravno, i mi pozdravljamo sve naše i slušalce i gledalce koji nas prate. Dragi naši slušalci, bio je to naš gost i sagovornik, Ela Nakić, vlasnica budućeg novootvorenog salona u Tuzli, Ela Beauty.

poduzimanja posebnih mjera zaštite u okolnostima koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Ljetni raspust i kratka pauza od ispita za mnoge studente predstavlja idealnu priliku da steknu prvo radno iskustvo i ostvare određenu zaradu. Upravo takvu mogućnost nudi kompanija Bingo, koja je raspisala konkurs za prijem studenata i studentica na sezonske poslove širom BiH. Konkurs je namijenjen mladima koji žele iskoristiti ljetni period za rad, sticanje iskustva i poznavanje poslovnog okruženja jedne od najvećih domaćih kompanija. Svi zainteresovani studenti i studentice svoje prijave mogu dostaviti putem e-mail adrese posao@bingotuzla.ba. Konkurs je otvoren do 10. jula, a odnosi se na područje cijele BiH. Putnici koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla uskoro će imati više mogućnosti za putovanja prema Istanbulu, nakon što je aviokampanija Pegasus najavila dodatni sedmični let na ovoj relaciji. Nova linija bit će uvedena od 13. jula, kada će pored postojećeg leta petkom biti uspostavljen let ponedjeljkom. Time će putnicima biti omogućena veća fleksibilnost prilikom planiranja putovanja i boravka u najvećem turskom gradu. Zahvaljujući novom rasporedu, putnici će moći jednostavnije organizovati kraće i duže boravke u Istanbulu koristeći povratne karte, što do sada nije bilo moguće u istoj mjeri. Prema dostupnim informacijama, Pegasus će sa dva sedmična leta saobraćati do kraja ljetnog reda letenja, odnosno do 23. oktobra. Trenutni planovi predviđaju jedan sedmični let tokom zimskog perioda, iako su moguće naknadne mjere i izmjene reda letenja. Pratili ste privredne novosti.

Obje reprezentacije u susret ulaze sa po jednim osvojenim bodom nakon prva dva kola, pa će utakmica imati poseban takmičarski značaj za nastavak prvenstva. Sretno, Zmajevi!

0: stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: U fokusu danas otvorene ljetne škole Crossborder Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt je međunarodna saradnja između Tuzle i Klagenfurta, razvoj konkretnih poslovnih modela i startup ideja te povezivanje studenata, kompanija i institucija, kaže profesor Nermin Saralić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.
3: Ono što je posebno istaći da će učesnici u ovome programu u toku ova tri dana razgovarati o mogućnostima razvoja univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzli kao regionalnog inovacionog centra. Predstavit će se primjeri, uspješni primjeri međunarodne saradnje, razvoja startup kompanija, kreirat će se konkretni primjeri poslovnih modela i razvoja razvojnih prijedloga za bitnih za Univerzitet u Tuzli, ali i za grad u Tuzli. Također poseban fokus će biti stavljen na ostvarenje, osnaživanje veze profesora ova dva univerziteta iz oblasti automatike i robotike, kao i pripremi prijave jednog projekta. Također, bitna stvar je da ćemo staviti akcenat na saradnju studenata univerziteta u Tuzli sa startup kompanijama iz Tuzle i iz austrijske pokrajine Koruška, odnosno otvoriti mogućnosti poslovne saradnje, investicija kao i međunarodne mobilnosti.
2: Program je rezultat intenziviranja saradnje Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, a izuzetnu ulogu u njenom ostvarivanju ima profesor Jasmin Dolnic Univerziteta u Klagenfurtu, koji ima korijene iz Bosne i Hercegovine i stalno pokušava da svoje međunarodno iskustvo usmjeri u razvoj Bosne i Hercegovine.
4: Cross-border inkubator Tuzla Klagenfurt znači da povežemo startupe zajedno, institucije, znači Tuzla i Klagenfurt, univerziteta i profesorice i profesore, da radimo na da pokrene novi startupi ovdje u Klagenfurtu i u Tuzli i da mi radimo na projektima kao Horizon Europe i da radimo isto na mobilnost profesorica profesora da dolazi iz Klagenfurta u Tuzlu i iz Tuzli u Klagenfurt. Iz Klagenfurta sad su došli šest startupa sa struke malo više tehnike, digitalno sa robotima i tako da se sad hoćemo da povežemo zato što je Tuzla isto ima pet startupa što će doći danas i da se oni sad skupe da vidu kako mogu zajedno raditi i

0: koje nove ideje mogu implicirati.
1: Otvaranju ljetne škole prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Veliki dan danas jer ćemo razgovarati o znanju, o inovativnosti, kreativnosti, digitalnoj transformaciji, malim biznisima. Radit ćemo na B2B sastancima, dakle povezivanja naših malih biznisa sa malim biznisima iz Klagenfurta koji su došli ovdje kako bismo kreirali novo znanje, kako bismo radili nove poslovne aktivnosti u budućnosti, otvarali nova radna mjesta i na ovakav način gradili još bolji poslovni ambijent. Veoma, veoma značajan događaj koji će sigurno u budućnosti otvoriti još mnoga vrata saradnje između grada Klagenfurta i grada Tuzle, isto tako između univerziteta u Tuzli i univerziteta u Klagenfurtu, i mislim da je ovo jedan od mnogih koraka kojima ćemo u budućem periodu razvijati i nauku i znanje, ali i poslovne aktivnosti i poslovni ambijent.
1: U radu ljetne škole učestvuje i Aleksandar Petrić iz Instituta za strateški razvoj Austrije.
3: Tuzlansko područje vidimo jedno od najpotencijalnijih u cijelom regionu, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima nekako za cijeli region neku centralnu geografsku poziciju. Najveći problem vidimo prometnu povezanost. Imamo samo nekih 70 km od granice prema Europskoj uniji. Za tih 70 km trebamo prekoračiti sat i 15, sat i pol, i da bi se tu napravila neka brža prometna veza, to bi bilo pola sata. I ja mislim, to je sada najvažnija investicija za cijelu regiju, ne samo za grad Tuzlu.
1: U delegaciji Klagenfurta je i Alojz Dolnar, predsjednik tamošnjeg odbora za ekonomiju i turizam.
4: Treba ostvariti taki network da ovi ljudi, ko su naši i vaši gore, naši tu, da su oni most med vami i nami, med Austrijo in med Bosno, in ja vidim tu jako velike šanse zbog toga jer vi tu imate puno energije, ja? Imate vizijo, imate neko nešto u sebi što mi već nemamo, kod nas je neka letargija nastala. I to je naš problem. A vi imate tu neku energiju u sebi i mislim da tu je moguće da se puno ostvari.
1: U radu ljetne škole učestvuju predstavnici Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, gradova Tuzla i Klagenfurt, razvojne agencije Babek iz Koruške, startup centra Bild, privrednih subjekata i brojnih inovativnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i Austrije.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš.

0: Summit predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava te razvoj inovativnih rješenja koje mogu unaprijediti kvalitet života građana. Gradonačelnik Tuzle Sijed Lugavić istakao je da su digitalna transformacija, mobilnost, ekologija i energetska efikasnost oblasti koje predstavljaju budućnost Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je izrazio zadovoljstvo što je Tuzla domaćin jednog ovakvog međunarodnog skupa.
1: Ovaj međunarodni summit će zasigurno polučiti velikim brojem dobrih stvari koji će nam otvoriti put u budućnosti, u kom pravcu treba da idemo, koja su to rješenja, pogotovo u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja emisije štetnih plinova, gasova, čestica PM2,5 i PM10, kao i unapređenje kvalitete saobraćaja, izgradnje novih biciklističkih staza i svemu onome čemu težimo kako bi unaprijedili kvalitet života. Danas na sutra i 24. 25. ćemo imati iz 5 država Evrope, dakle reprezente iz različitih oblasti koji će nam pokazati u kom pravcu Evropska unija ide, koji su njihovi izazovi, koja su njihova rješenja koja trenutno oni koriste. Također ćemo mi prezentovati naše stanje i naše rješenja i siguran sam da ćemo do kraja ovog samita napraviti kvalitetne zaključke koji će nam pomoći da unaprijedimo kvalitet života, da unaprijedimo projekte i stanje u oblasti urbane mobilnosti, energetske efikasnosti, digitalne transformacije, kako bi sve građanke i građani, ne samo Tuzle, nego čitavog Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine i šire, uživali u budućem periodu koji dolazi pred nama, uz bolji kvalitet života, čišći zrak, na bolji kvalitet saobraćaja i sve ono što evo Evropsku uniju čini tako kvalitetnom zajednicom, a siguran sam da ove aktivnosti će unaprijediti i ubrzati naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
0: Razmjena iskustava, umrežavanje i razvoj novih partnerstava u fokusu su ovogodišnjeg samita. Prema riječima Muamera Babajića, osnivača Njemačkog centra za robotiku u Tuzli i jednog od organizatora, događaj će doprinijeti boljem pozicioniranju Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.
2: Mi možemo da izmjerimo poslije koliko je startupova kreirano, šta je sve napravljeno, ali ne možemo nikad one neke dodatne efekte kad će se ko s kim upoznati, šta će drugo da dogovori da uradimo. Konkretno šta se u ovom projektu, o čemu se radi, radi se o tome da iz ovih 5 regija koje su na projektu koje možete ovdje da vidite, trebaju da se umreže startupovi sa postojećim etabliranim firmama ili organizacijama, naučnim, univerzitetima, fakultetima. I oni će da rade, znači, na projektima u tri oblasti. Jedno je mobilnost, mobility, zdravstvo i energija. I ja sam vrlo ponosan na to da je nama u Tuzlu došlo 150 ljudi, ja mislim, koji će upoznat Tuzlu, neki od njih, mnogi od njih su u stvari prvi put kod nas. I oni trebaju da zavole nas ovdje i da sa nama sarađuju i da gradimo bolju budućnost. A šta to nama otvara? Otvara nam to da imamo pristup tržištima, da dobijemo kapital, znači od Evropske unije sufinanciran projekat koji je svako ovdje, da nema ovog projekta, ne bi imao priliku da pristupi tom projektu, ne bi mogao da aplicira, ne bi se inspirisao, ne bi čuo nešto što je korisno za njega i za njegovu budućnost. Jer mi u principu pričamo kakva će biti budućnost, šta će biti ovo, šta... Ovdje se radi o našoj budućnosti. I to znači mi što god bolje stvari nudimo, bolje stvari će se iz toga i napraviti.
0: Resorni ministar Edin Duraković ovom prilikom najavio i objavu javnih poziva u septembru na koje će zainteresovani moći aplicirati. Naglasio je da Tuzlanski kanton, zahvaljujući snažnoj proizvodnoj djelatnosti i blizini tržišta Evropske unije, ima značajan potencijal za dalji razvoj inovacija i međunarodne saradnje.
3: Iznos će biti od nekih 200 do 300 hiljada konvertibilnih maraka za sve zajedničke projekte između partnera, između ovih 5 ekosistema. Najbitnije jeste što Tuzlanski kanton, odnosno kao kanton koji prednjači što se tiče proizvodnih djelatnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, što će naši privrednici, odnosno startupi, kao tek novo osnovani sa svojim novim idejama, te kompletna privreda moći iskoristiti, znači, tu povezanost kao i budžet, odnosno sredstva ovoga projekta da aplicira na svojim novim idejama koje će moći biti finansirane, odnosno mi se nadamo da će što veći broj biti finansiran iz ovoga projekta.
0: Podsjećamo, ovaj međunarodni skup posvećen inovacijama i digitalnoj transformaciji trajeće do 25. juna, a organizator investitori očekuju da će susreti i razgovori vođeni tokom ovog događaja rezultirati novim partnerstvima, zajedničkim projektima i dodatnim jačanjem inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Zlato moje, dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Malan oprez, ali i odlična atmosfera. Stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu i izbori rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Kao i naš protivnik, želimo pobijediti utakmicu jer obje ekipe to vodi dalje. Vidjet ćemo čija je želja veća, a nadamo se da ćemo to na kraju biti mi, poručio je selektor Barbarez.
1: Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta, naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Kao i tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu protiv Kanade i Švicarske, tako će i večerašnji susret Bosna i Hercegovina-Katar građani Tuzle pratiti na Trgu Slobode. Tuzlaci su i ovaj put u Zmajeve i prognoziraju pobjedu. Darija Okanović.
3: Večera se na Trgu Slobode neće pratiti samo još jedna fudbalska utakmica. Za mnoge građane ovo je prilika da ponovo budu dio atmosfere koja je posljednjih dana povezala Bosnu i Hercegovinu na način kakav se rijetko viđa. Zbog toga se bez obzira na dosadašnje rezultate, među navijačima i dalje osjeća optimizam, ali i ponos što su Zmajevi dio najveće svjetske fudbalske smotre.
4: Nema novih problema za Kanađane, ipak prekršaj. Demirović je napravio faul.

0: Pjesma, zastave i hiljade ljudi na trgovima širom zemlje poslali su sliku Bosne i Hercegovine koju građani žele živjeti svakog dana. Upravo zbog toga priča o reprezentaciji odavno nije samo sportska. Ona je postala priča o zajedništvu, pripadnosti i osjećaju da, uprkos svim razlikama, postoje trenuci kada cijela zemlja diše kao jedno. Na to ukazuje sociolog Samir Sinanović.
1: Postoje momenti koji su okupljali bosansko-hercegovačko društvo. Sigurno jedan od tih i najznačajnijih simbola jeste upravo reprezentacija koja je ujedinila ljude bez obzira na vjersku, bez obzira na etničku ili nacionalnu pripadnost i u regionalnom kontekstu, pošto smo, jeli, kao što se spomenuli, vidjeli da imamo poprilično dosta podrške iz regiona, tako da zaista reprezentacija predstavlja jedan blistavi simbol jedinstva bosansko-hercegovačkog društva, barem u ovom momentu. Mi kao društvo, a iskoristit jedan izraz, žudimo, jel, za takvim momentima koji će nas ujediniti, koji će zapravo prevazići bilo kakvu vrstu podjele, gdje neće biti kako se ko zove, koje vjerske pripadnosti, etničke pripadnosti ili bilo, neće biti uopšte bitne razlike, nego će biti to jedinstvo i simbol koji nas poveze, a u ovom momentu je to reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Da je najveći uspjeh već ostvaren, smatraju i brojni Tuzlaci. Kažu da je reprezentacija uspjela okupiti ljude različitih generacija, uvjerenja i identiteta, te pokazati da ljubav prema domovini može biti jača od svega onoga što nas inače dijeli.
2: Podržavamo svoju državu, svoje fudbalere. Znači, očekivanja su naravno da pobjedimo, ali čak i da ne pobjedimo, mi smo već pobjednici samim tim što smo otišli tamo, što smo se predstavili, što su nam uljepšali život ova tri mjeseca, što su nas ujedinili, tako da eto. Čak i da ne pobjedimo, mi smo pobjednici.
3: Pa mi smo nakon prve utakmice, nakon prvog dana, mi smo završili, mi smo pobjednici. Bosna je šampion, nakon prvog dana je šampion. Ovo je sad samo šlag na tortu.

0: Bosanci, navijači, pjesma, ljubav, država je pobjedila. Znate, ovo nikad niko nije zapamtio u svijetu i neće ni zapamtiti, jer oni to ne znaju živiti. Ovdje je pobjedila nad civilizacijske vrijednosti. Vrijednosti nad civilizacijske su ljubav, a ne mržnja.
1: Dok se večeras bude igralo za bodove i prolazak dalje, mnogi vjeruju da je Bosna i Hercegovina već ostvarila važnu pobjedu. Jer kada ljudi stanu jedni uz druge, kada pjesma nadjača podjele, a ljubav potisne mržnju, tada rezultat postaje samo dio mnogo veće priče.
2: Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima se našao obiman dnevni red sa više od 10 tačaka, a među najznačajnijim odlukama izdvaja se usvajanje rezolucije o podršci i očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu, među kojima je izvještaj o radu radiotelevizije 7 Tuzla. Opširnije se Nada Ahmetović.
3: Usvojenom rezolucijom Gradsko vijeće Tuzla još jednom potvrđuje čvrstu opredjeljenost za mir, stabilnost i evropsku budućnost naše zemlje, dajući punu podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika kao ključnog mehanizma za očuvanje ustavnog poretka i funkcionalnost države. Svjetlana Kakeš, vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.
4: Sve ove stvari koje pritišću građane Bosne i Hercegovine, koje mi kao građane Bosne i Hercegovine osjećamo, blokada institucija, vladavina prava, blokiranje rješavanja pitanja državne imovine i donošenje nekih evropskih zakona, da sve te stvari tekako utiču i na svakodnevni život građana koji ipak većinu svojih potreba, problema i potreba rješavaju na nivou lokalne zajednice i mi smo tu kao predstavničko tijelo građana Tuzle. Naša i pravo i obaveza da se založimo za očuvanje uloge visokog predstavnika prije svega zbog ove situacije u kojoj se nalazimo.
3: Vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu, čiji osnivač ili su osnivač grad Tuzla, a među kojima je izvještaje o radu radiotelevizije 7 Tuzla. Mirne Sajanović, vijećnik BOS-a u Gradskom vijeću Tuzla.
5: Ukazao sam na ogroman doprinos svakodnevan od uredništva, novinara, tehničkog osoblja, svih ostalih uposlenika, konkretno. Ono što sam ukazao kao negativno, nije rad, naprotiv, rad je dobar i povećao se znatno broj gledanja, čak sad u milijonskim iznosima, prije to bilo nekoliko stotina, sad su milijoni. Ukazao sam na dobru okolnost da je moj zaključak sa prošlog raspravljanja o rezultatima rada, odnosno prethodnoj godini, da se stavi u RTV 7 i Tuzla radi regionalne prepoznatljivosti, lokalnog patriotizma i svega onoga, ali po meni to još uvijek nije dovoljno, treba ići ka definisanju tačnog naziva kroz recimo RTV Tuzla, smatram da će tada biti mnogo više marketinga i svega onoga što znači razvoj, dakle, ove medijske kuće.
3: Kada su u pitanju usvojeni izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica i javnog preduzeća Gradska veterinarska stanica Tuzla, istaknuto je da je riječ o subjektima od izuzetne važnosti za naš grad, koji u svojim oblastima posao obavljaju krajnje profesionalno i kvalitetno.
5: Veterinarske stanice koja se bavi zaštom našeg zdravlja, kroz zaštu zoonoza, životinja, kućnih ljubimaca, zaštu okoline, na čelu sa profesorom Jasminom Ferizbegovićem, koji je svoje znanje prenio na ostale uposlenike, što je vrlo bitno. Čak sam dao nekakve primjere koji ukazuju na potrebu još jačeg davanja onoga što treba od strane grada toj ustanovi.
3: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je i odluku o grbu i zastavi kojim se precizno definišu njihov izgled, boje i način korištenja. Ova odluka ujedno stvara pravni osnov za izradu knjige grafičkih standarda. Kako bi se osigurala pravilna i jedinstvena primjena gradskih simbola, zadužena je služba gradonačelnika da ove dokumente dostavi svim mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ustanovama, sportskim klubovima i udruženjima građana na području Tuzle.
2: Danas je zvanično otvoren drugi Evropski inovacijski summit, sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom samita

0: privatnih partnerstava. U susret samitu učesnici su jučer posjetili industrijski centar u Tuzli kao prvi digitalni inovacijski centar u našoj zemlji fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Amir Kapetanović sastao se jučer u Beču s generalnim sekretarom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Ferihdunom Sinirlinguom, s kojim je razgovarao o regionalnoj sigurnosti i otpornosti, zelenoj agendi za Zapadni Balkan te mogućnostima tješnje saradnje dviju organizacija. Na sastanku je bilo riječi o sve složenijem geopolitičkom i sigurnosnom okruženju, novim regionalnim i transnacionalnim izazovima te važnosti koordiniranog djelovanja u oblastima kao što su suzbijanje terorizma, teškog i organizovanog kriminala, sigurnost granica, kibernetička sigurnost, izgradnja kapaciteta, klimatske promjene i okolišna sigurnost. Zbog ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Jedna od preporuka je da se razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati. Na međunarodnom aerodromu Tuzla sutra će biti održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U vježbi će, osim članova komiteta, učestvovati predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 sata zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom. Iz ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Iranom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba. Ukrajinski napadi na Krim izazvali su nestanke struje u njegovom najvećem gradu Sevastopolju, javile su obje strane u srijedu, dok Kijev intenzivira pokušaje da izoluje poluotok koji je Moskva anektirala 2014. godine. Krim je bio prisiljen obustaviti prodaju goriva građanima, dok ukrajinska vojska cilja rusku logistiku u regiji. Također je napadnut niz rafinerija nafte i skladišta širom južne Rusije koja snabdijevaju poluotok.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u gradskoj upravi predstavnike mjesne zajednice Batva, predsjednika Sulejmana Gavranovića i člana Ćazima Žirića, s kojim je razgovarao o dosadašnjim aktivnostima i prioritetnim projektima na području ove mjesne zajednice. Sastanku je prisustovao i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, kao i vijećnica i vijećnik gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš i Jasmin Gavranović.

0: Janović. Tokom sastanka predstavnici mjesne zajednice Batva upoznali su gradonačelnika Lugavića sa realizovanim aktivnostima te predstavili prioritetne projekte i potrebe od značaja za unapređenje uslova života građana. Gradonačelnik Lugavić je naglasio značaj kontinuirane saradnje sa mjesnim zajednicama radi prepoznavanja potreba građana i planiranja budućih aktivnosti. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić primio i predstavnike savjeta mjesne zajednice Slavinovići, Mirsada Pašića i Azru Imamović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, te vijećnica i vijećnici gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš, Jasmin Gavranović i Emir Čehajić. Tokom razgovora razmatrane su aktivnosti koje se realizuju na području ove mjesne zajednice, kao i planirani projekti i inicijative od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja razvijati partnerski odnos sa mjesnim zajednicama kroz redovan dijalog i zajedničko djelovanje s ciljem stvaranja kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za sve građane. U okviru manifestacije 31. ljetni Univerzitet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, organizovao je prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni. Forum je osmišljen kao mjesto susreta stručnjaka različitih profila, studenata i roditelja s ciljem razmjene znanja, iskustava i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece. Nadina Čanović.
1: Prvi stručni forum Rani razvoj 360 stepeni okupio je edukatore, rehabilitatore, psihologe, pedagoge, zdravstvene radnike, ali i roditelje zainteresirane za unapređenje podrške djeci u najranijem periodu razvoja. Kroz niz predavanja i radionica učesnici su razgovarali o savremenim pristupima i važnosti saradnje različitih struka. Istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Rana intervencija ne postoji u Bosni. Hercegovini postoje određeni elementi ranog pristupa djeci, kad kažem ranog, mislim od rođenja do polaska u školu, ali rana intervencija kao koncept ne postoji i ovo će biti prilika da stručnjaci iz različitih područja pod broj 1 pokažu svoje metode, kompetencije, uspjehe, razloge zašto baš koriste taj model rada u ranoj intervenciji ili tu metodu rada, a s druge strane da stručnjaci opet različitih profila od edukatora rehabilitatora, logopeda, psihologa, fizioterapeuta, dakle svih onih koji su uključeni u rani rast djece, odnosno rehabilitaciju, edukaciju djece u ranom razvoju.
1: Naziv foruma simbolizira cjelovit pristup razvoju djeteta koji podrazumijeva povezivanje naučnih saznanja, stručnih iskustava i aktivno uključivanje porodice. Upravo je transdisciplinarna saradnja ključ kvalitetne i pravovremene podrške djeci i njihovim porodicama, istakao je Benjamin Avdić, programski koordinator foruma.
3: Dijete ne poznaje jasnu razliku između profesija. Dakle, dijete ne zna gdje prestaje pedijatrija, gdje počinje uloga odgajatelja ili logopeda ili fizioterapeuta. Mi smo na jednom mjestu željeli okupiti sve one koji se bave područjem ranog razvoja, kojima je cilj pružiti podršku razvoju djece, a da ta podrška bude koordinisana i usmjerena na dijete i njegovu porodicu.
1: Teme foruma obuhvatile su rani psihomotorni razvoj, senzornu integraciju, podršku roditeljstvu, psihomotornu reedukaciju te praktične pristupe u radu sa djecom. Među predavačima bila je i specijalna edukatorica i rehabilitatorica Kosana Tojić, koja sa učesnicima podijelila svoje stručna iskustva i primjere iz prakse.
4: Iskustva su različita, različita su djeca, različita su roditelji, različita su pristupi. Imamo, ono što je nevažno glas, da mi se više imamo djeci s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja. Da li ih to uputio neko od stručnih lica, da li to ne osjetili, ja uvijek što kažem jeste da kad majka osjeti da nešto nije u redu, da se javi, da ne čekaju 2 ili 3 godine, nego da se javi kada je potreba. I mislim da je to negdje ključno za tu ranu intervenciju, odnosno prevenciju. Ali uvijek kažem roditeljima, problem koji nastaje ili teškoća koja se desi, ostaje vama. Svi odu svojim kućama i vi prosto borite se s tim. Zato kažem roditeljima, nemojte se bojati. I defektolog je neko ko se bavi razvojem djece, mi možemo dati savjete, možemo dati neke prijedloge, ali tu smo da se zajedno osnažimo, jer ključan je taj moment terapeut, dijete, roditelj. Bez zajedničke saradnje ne možemo postići ništa.
1: Organizatori ističu da je cilj foruma jačanje saradnje među stručnjacima različitih profila,

0: ali i osnaživanje roditelja kroz razmjenu znanja i iskustava. Očekuju da forum Rani razvoj 360 stepeni postane tradicionalno mjesto susreta svih koji se bave ranim razvojem djece.
1: Iz kulture. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici.
2: Sport.
1: Ponovo se vraćamo fudbalu u minutama iz sporta. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu 2026. godine i tako ostala u trci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Osim utakmice Bosna i Hercegovina-Katar, večeras se na svjetskom prvenstvu igraju susreti Švicarska-Kanada, Maroko-Haiti, Škotska-Brazil, a noćas igraju Južnoafrička Republika i Južna Koreja i Češka, Meksiko.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
3: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Grad DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u novo šesto izdanje emisije Mundialis u kojoj govorimo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Stigao je taj dan, stigao je dan odluke kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine na smotri najboljih selekcija na planeti. Igramo večeras od 21 sat sa Katarom utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi i u slučaju pobjede gotovo izvjesno, idemo u drugu rundu takmičenja. Dakle, generacijska utakmica za naše mlade zmajeve. Moje ime je Din Bakić, a u Mundialisu ćemo uglavnom govoriti o našoj reprezentaciji najviše, ali ćemo se osvrnuti na sve ono što se dešavalo od protekle emisije, dakle od ponedjeljka, te ćemo najaviti šta nas to osim utakmice naših zmajeva očekuje do naredne emisije, dakle do petka. Kao što rekoh, gro emisije će biti posvećen upravo izabranicima selektora Sergeja Barbare, za čiju ćemo izjavu između ostalog čuti, čućemo i vaše razmišljanja sa ulica Tuzle, a emisiju ćemo ipak početi onime što se dešavalo u protekla dva dana, to su grupe I, J, K, L, čime je zaključen ovaj drugi krug svjetskog prvenstva i otvaramo treći krug našim utakmicama večeras od 21 sat, dakle ono glavno razigravanje kada će sve biti jasno o tome ko ide dalje, ko se vraća kući. Dakle, prvi prilog koji emitujemo u emisiji bit će pregled dešavanja na svjetskom prvenstvu, tačnije grupe I, J, K, L.

Francuska je upisala sigurnu pobjedu protiv Iraka rezultatom 3-0 u susretu drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu u utakmici koji je obilježio dvosatni prekid zbog vremenskih neprilika. Prva ozbiljna inicijativa Francuza krunisana je u 14. minuti kada je Mbappe sa 18 metara preciznim snažnim udarcem savladao iračkog golmana za 1-0. Nakon prvih 45 minuta uslijedio je neočekivan prekid koji nije poremetio Francuze. Oni su i u nastavku nastavili dominirati pa je u 54. minuti iračka odbrana napravila grešku koji je iskoristio Dembele, uposlio Mbappea za 2-0. Konačnih 3-0 postavljeno je u 66. minuti kada je pogodio Dembele, potvrdivši pobjedu i prolaz Francuske. Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u Njujorku savladala Senegal rezultatom 3-2 u utakmici drugog kola grupe I. Norveška je povela u 43. minuti golom Pedersena, a prednost je povećao Erling Haaland u 48. minuti. Za Senegal je dvostruki strijelac bio Ismail Sar, koji je pogađao u 53. i 3. minuti sudijske nadoknade. Haaland je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 58. minuti, a ujedno mu je to bio četvrti gol na ovom prvenstvu.

0: Kavaleri Argentine pobjedili su u Dallasu selekciju Austrije 2-0 u drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva i sa 6 bodova obezbijedili plasman u 16. finala. Argentina je povela u 38. minuti. Medina je uputio povratni pas u 16-terac, a Messi je postigao svoj 17. gol na svjetskim prvenstvima, čime je postao najbolji strilac u istoriji tog takmičenja. Messi u 5. minuti sudijske nadoknade, kada su Austrijanci krenuli po izjednačenje, ponovo zatresao mrežu i postavio konačan rezultat meča, što mu je 5. gol na ovog godišnjem mundijalu. U utakmici drugog kola grupe J na svjetskom prvenstvu, fudbaleri Alžira pobijedili su u Santa Clari Jordan rezultatom 2-1 nakon preokreta i tako eliminisali jordansku reprezentaciju iz daljeg takmičenja. Jordan je poveo pogodkom koji je postigao Nizar Al-Rashan u 36. minuti, da bi izjednačenje Alžiru donio Nadir Bendouli u 69. minuti. Pobjedonosni pogodak postigao je Amin Gouri 8 minuta prije kraja utakmice. Portugal je u svojoj drugoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi savladao debitanta Uzbekistan 5-0, čime je došao na korak od plasmana u 16. finala. Najveći doprinos dao je veteran Cristiano Ronaldo, bio je strijelac u 6. i 39. minuti i tako postao prvi igrač koji je postigao pogodak na 6 različitih svjetskih prvenstava. Između njegova dva pogotka u Houstonu, u strijelce se u 17. minuti upisao i Nuno Mendes, a ni drugo poluvrijeme nije prošlo bez pogodaka. Najprije je Abdulvakin Nemetov u 60. minuti postigao autogol, da bi konačnih 5-0 u 87. minuti potpisao Rafael Leao. U drugom kolu svjetskog prvenstva fudbaleri Kolumbije pobijedili su u Zapopanu Kongo rezultatom 1-0, te su tako ostvarili plasman u nokaut fazu mundijala. Kolumbija je dominirala i imala nekoliko dobrih prilika, te poništen pogodak u prvom poluvremenu, dok je drugi dio prilično ujednačen. Na kraju je presudio pogodak u Njoza u 76. minuti, koji je Kolumbiji donio 3 boda i plasman dalje. Fudbaleri Engleske i Gane odigrali su u Bostonu neriješeno 0-0 u utakmici drugog kola grupe L svjetskog prvenstva. Engleze su bili ti koji su dominirali i stvarali prilike, ali ćemo zbog nedostatka golova pomenuti dvije najbolje prilike iz finiša utakmice. Prve u 86. minuti, kada je sa 20 metara šutirao Saka, a njegov udarac brani Asare. U nastavku akcije glavom je prečku pogodio O'Reilly, a do odbijene lopte dolazi Kane, koji šutira visoko preko gola. U 3. minuti nadoknade, posle kornera, igrači Gane loptu izbacuju sa gol linije. Fudbaleri Hrvatske pobijedili su u Torontu selekciju Paname 1-0 u drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva. Nakon izjednačenog početka, prvu priliku imala je Panama, ali je Livaković sjajno intervenisao. Hrvatska je povela u 54. minuti. Josip Stanišić je uputio centar šut sa desne strane, a Budimir je sa nekoliko metara pogodio nebranjenu mrežu. Pomenimo i da je Panama pred kraj imala dvije odlične prilike, ali je Livaković ponovo bio na visini zadatka.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Osvrnuli smo se na prethodna dva dana. Kao što rekoh, od 21 sat u Sjetlu igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Katara utakmicu trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Znamo da nam pobjeda znači prolazak u drugi krug, to nam je generacijska šansa, što bi rekli, dakle najznačajnija utakmica u istoriji naše reprezentacije, jer će eventualni plasman biti naš najveći fudbalski uspjeh u istoriji. Preskonferencija našeg tabora je održana rano jutros po našem vremenu. Obratili su se Sergej Barbarez u nešto većem obimu, moramo priznati, obzirom da je dosta pitanja bilo upućeno upravo prema našem legendarnom fudbaleru, evo danas treneru, te obratio se također i Ivan Šunić. Tako da predlažem da u nastavku čujemo šta su kazali o očekivanjima u meču sa Katarom, kakva je situacija u našem timu, kakva je atmosfera, uz analizu naravno našeg narednog protivnika.
2: Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopšte nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit, ne favorit, u nas ne zanima puno. Te dvije utakmice, ok, proti Kanade je početak utakmice, proti Švicarske, može biti da je to neko iznenađenje, ali vidite, ja i ne vjerujem puno u ta neka iznenađenja, uvijek se neko mora postaviti, odigrati, imati svoj dan. To je ona moja čuvena deviza da dnevna forma isto zna pobijediti kvalitet. Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koji oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti. Vidi, utakmica se može i nerješno završiti, ne smije to zaboraviti. Bilo je dosta takih utakmica u istoriji fudbala gdje su ove ekipe morale pobijediti za nastavak. Mislim da se u Ligi prvaka svake godine to dešava i onda odigraju nerješeno. Ne moramo mi uvoditi novo vezno igrača da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed, čak i više nego ostale ekipe. Mora to funkcionisati kao ekipa. Mi moramo biti u dobrom bloku, blizu protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja koju mi imamo, naravno, i ne samo prvi 11 nego iz klupe, i to je vrlo važan dio naše priče uopšte. To se sami svjedoci da nam mnogo znači i da mislimo o tom planu B, tako će biti sutra. Pa vidite, mi smo stvarno vrlo zadovoljni onim prvo kampom, terenom, kako nas ljudi prihvataju, onda naravno igrači su vrlo zadovoljni. Uvijek, kažem, ima situacija gdje jedan, dva dana neko pauzira, a ništa to nije specijalno. Dobijete nekad i karton, pa mora neko drugi, mislim, to stvari koje pripadaju fudbalu i koje su nekako u hodu, rješavate tako i mi. Vidite, ja sam, rekao sam vam milion puta, ja sam nenormalno ponosan gdje se nalazim i šta radim i s kim radim i koju odgovornost imam i koji je naš put i dokle smo došli, i kako smo igrali utakmice, na koji način smo igrali. Rekao sam da to ljudi, naši navijači, naša država prepoznaje i zato ne dolazi džaba, na primjer, u LA da ima preko 30.000 ljudi na stadionu, i nadam se sutra da će biti najmanje u tom broju naših navijača, i stvarno je ta naša veza s navijačima je maltene iz dana u dan jača, i ja sam stvarno ponosan i vidite, milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta, ovaj, svi žele tu pobjedu koju imi, naravno, i

0: Ovaj, i dobro je vrijeme i ovaj, 21.00 i nama nije, ali eto, ovaj, pokušat ćemo prinijeti taj, taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama i nadam se da će to biti tam, na kraju krajeva poslije oba strana.
1: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, ovaj, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, ovaj, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, ovaj, stvarno nakon Švicarske, naravno, ovaj, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, ovaj, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Bili su to Sergej Barbarez i Ivan Šunjić koji su najavili utakmicu Bosna i Hercegovina Katar večeras od 21 sat, utakmica koja će se pratiti u svakom uglu Bosne i Hercegovine, u to sam 100% ubijeđen, u Tuzli posebno, na Trgu Slobode, na velikom displeju bit će ponovo javno gledanje, svi kafići će sigurno biti puni, a vjerujem da će i u vašim domovima vladati sjajna atmosfera ukoliko ste se odlučili za tu varijantu. Optimizma ne nedostaje kako kod naših fudbalera, tako u stručnom štabu, ali i među građankama i građanima Tuzle. Mi smo naravno obišli teren i

0: pitali smo vas kakva su vam očekivanja od večerašnjeg meča.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Kakve su prognoze?
2: Lagana pobjeda 3-0 za nas.
1: Ko bi mogao zabiti gol?
2: Džeko, naravno.
1: A koji je možda igrač najviše iznenadio ovo prvenstvo?
2: Najbolji naš igrač je Muharemović Tarik, vrh. Boljeg nema, trenutno od njega.
1: A što bi vi poručili Zmajevima?
2: Samo naprijed, barem do polufinala, pa onda što bude.
3: Pa nadam se da će Bosna pobijeti.
1: I ko bi mogao zabiti gol?
3: Možda Džeko.
1: Najdraži igrač?
3: Muharemović.
1: Češ li gledati ovdje na trgu možda, utakmicu ili?
3: Neću ovdje gledati, kod kuće gledam.
1: Šta bi poručila Zmajevima?
3: Samo hrabro i samo jako.
4: Pa vidite, prognozirati rezultat je vrlo teško. Međutim, ja kažem koliko sad imamo srce i koliko volju imaju i navijači, i igrači, i treneri, i uprava, i savez. Mislim da neće nedostajati da bude bar pobjeda 1-0, što očekujemo svi. Danas malo uljepšaju nam dane, pa da malo još produžimo taj te neki sebi boravak u Americi. Da nas još ljudi više upoznaju nek što nas znaju.
1: Kakvi su naši igrači?
4: Pa vidite, kakvi su igrači, i mi smo postali sad veliki navijači. Čim oni postaju dobri igrači, mi smo dobri navijači. Znači, mi poštujemo i kad bi izgubili, ništa. Bitno je da smo se mi plasirali, zaslužila su djeca i ovako da ih počastimo, ali možda, ko zna šta nas je, možda nam Božja sudbina dadne nešto da i mi postanemo sretni kao ostali narod.
1: A crveni karton, kako komentarišete?
4: Crveni karton ništa, samo pobjeda i to je, znači nama samo rezultatski pobjeda i ništa drugo ne odlučuje.
1: I ko će zabiti gol protiv Katra?
4: Pa kogod, i kad bi ja dao gol, sve jedno, samo da idemo dalje.
1: Hoćeš li pratiti utakmicu Bosna i Hercegovina Katar?
5: Da.
1: I ko će pobijediti?
5: Nadam se da će Bosna pobijediti.
1: Koliko golova?
5: Ja mislim da će ili 2 ili 10.
1: I šta bi poručila našim Zmajevima?
5: Pa da se onaj olakšaju ili i da postanu
1: da što više golova.
5: Snažni. Da postanu snažni i hrabri.
1: I gdje ćeš pratiti?
6: Kod svoje kuće sa svojim prijateljima i mužem.
1: Ono što me zanima, rezultat. Kakve su prognoze?
6: Pa 2-1 za nas, nadam se iskreno.
1: Ko će zabiti gol?
6: Nisam baš sigurna, ne bih ništa rekla o tome, tako da nek bude iznenađenje.
1: Gdje ćete gledati?
7: O mala vrijesta dobu istok, u Zmajevom gnjezdu.
1: Bravo, i kakav bi rezultat mogao biti?
7: To već treća, možda 2-1 za Bosnu.
1: I ko će zabiti gol?
7: Može Džiko, nek ostane Džiko.
1: Ne moram pitati za koga navijaš svakako, naravno, ali koji bi rezultat mogao biti?
8: Pa eto, iskreno 1-0 je, mislim da je naš limit i da ne možemo dati više od jednog gola, ali eto, imam neki osjećaj da ćemo pobijeti, da će dati momci sve od sebe, pa eto, vidjet ćemo.
1: Koji je naš igrač najviše iznenadio ovo prvenstvo?
8: U dobrom i u lošem smislu.
1: I jedno i drugo?
8: Pa u lošem sigurno Demirović, a u dobrom Dedić, Amar. Sto, poslije onaj mali Mahmić što je ušao.
1: Hoće li Mahmić ponovo zadati gol?
8: Ne vjerujem, mislim da će asistirati.
9: Pa gledat ću naravno.
1: I gdje ćeš je gledati?
9: Kod će najvjerojatnije.
1: I kakav bi mogao biti rezultat?
9: Pa nadam se pobjedi.
1: Koliko od prilike golova? 3, 4, 5, 6?
9: 3, 1.
1: I ko će ga zabiti?
9: To ne znam. Ko zabije, nek zabije.
1: Hoćete pratiti utakmicu BH Katar?
10: Naravno da hoćemo.
1: I ko će dati gol?
10: Pa trebao bi ovaj novi što je došao nam ovaj.
1: A rezultati kakvi bi mogli biti? Koliko golova?
10: Pa 2-0. Lagano.
0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pratite emisiju Mundialis koju u vrijeme svjetskog prvenstva u fudbalu možete pratiti svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati u programu Radio Tuzle na daleko poznate frekvencije od 94 MHz. Osvrnuli smo se dakle na ono što se dešavalo u posljednja dva dana svjetskog prvenstva. Najavili smo večerašnju utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara. Čuli ste izjave selektora Sergeja Barbareza i našeg reprezentativca Ivana Šunjića. Čuli ste i anketu koju smo zabilježili na ulicama Tuzle, a sada se okrećemo onome što je pred nama u naredna dva dana, dakle raspleti u nekoliko grupa, dakle dosta utakmica će biti. Ono što je važno napomenuti, da sve utakmice unutar jedne grupe igraju se

u isto vrijeme, dakle da ne bi bilo eventualnog namještanja rezultata, da tako kažem, odnosno da neke reprezentacije ne bi unaprijed kalkulisali. Krenut ćemo upravo onako kako utakmice budu igrane, dakle od 21 sat igra se grupa B, to je naša grupa, već smo govorili Bosna i Hercegovina, Katar u Sjetlu, a drugi par je Švicarska, Kanada u Vancouveru. Podsjetit ću i na stanje u našoj grupi, Kanada i Švicarska igraju za to prvo mjesto, dakle imaju po 4 boda, a Bosna i Hercegovina, Katar igraju za tu treću poziciju na tabeli koja bi po svemu sudeći mogla odvesti jednu od ove dvije selekcije u drugu rundu takmičenja. Naravno, ukoliko se desi da budu neki nepredviđeni rezultati tipa naše visoke pobjede ili poraza Kanade od Švicarske visokim rezultatom, postoji ta matematička varijanta da budemo i drugi, ali naravno u to ne možemo ni vjerovati jer je mogućnost zaista gotovo nikakva. Što se tiče grupe C, njihove utakmice počinju večeras u ponoć, a sastaju se Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Brazil je u ovoj grupi prvi sa 4 boda koliko ima i drugi Maroko, a dok je Škotska treća, te Haiti je bez bodova i on dakle ne može ići dalje, već je ispao sa prvenstva. U grupi A, čije utakmice se igraju u 3 sata ujutru, sastaju se Češka, Meksiko u Meksiko City, u Južna Afrika, Južna Koreja u Montreju. Meksiko je već prošao dalje, dakle ima 6 bodova, drugo mjesto je Južna Koreja sa 3 boda, slijedi Češka i Južna Afrika sa po jednim bodom, dakle borba za tu drugu i treću poziciju je zaista otvorena. Kada je riječ o ostalim grupama, one će igrati u noći sa četvrtka na petak. Prvo će u 22 sata u četvrtak, naravno, u grupi E igrati Ekvador, Njemačka u New Jerseyu i grupa E, Curaçao, Obala, Slonovače. Ovdje je jedino sigurno da je Njemačka prošla dalje, dok Obala, Slonovače, druga ima 3 boda, a treće mjesto dijele Ekvador i Curaçao sa jednim bodom, s tim da Curaçao ima gol razliku -6. Dakle, i ovdje je praktično sve otvoreno, tri reprezentacije teoretski mogu u drugi krug. Zatim, kada je u pitanju taj program sa četvrtka na petak, u 1 sat ujutro igra grupa F, Tunis, Nizozemska u Kansas City-u, te Japan, Švedska u Dallasu. Nizozemska je u ovoj grupi na prvom mjestu zajedno s Japanom i 4 boda, Švedska je treća sa 3 boda, dok Tunis je bez bodova i bez šansi, dakle, da ide dalje, nije pomogla ni ona promjena selektora. U suštini, Nizozemska je ovdje u najvećoj prednosti, igra protiv Tunisa, koji će vjerovatno željeti da onako dostojanstveno završi mundijal, dok u direktnom duelu za tu drugu i treću poziciju igraju Japan i Švedska i bit će zaista zanimljivo. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju bi navijali za Japance kako bi Šveđani ostali na eventualna 3 boda, ali podsjećam da mi prvo moramo pobijediti svoju utakmicu, onda pratiti ostale rezultate. I do petka će se još igrati u grupi D u 4 sata ujutru petak, dakle Turska, Sjedinjene Američke Države u Los Angelesu, te Paragvaj, Australija u San Francisco. Tabela u ovoj grupi kaže sljedeće: SAD su prve sa 6 bodova i izvjesno protivnik Bosne i Hercegovine ukoliko prođemo u narednoj rundi takmičenja, a drugo mjesto dijele Australija i Paragvaj sa 3 boda i posljednja je Turska bez bodova i bez šansi da ide dalje. Australija i Paragvaj, dakle, igraju međusobni duel, imaju po 3 boda i odlučuju koja će ekipa biti druga, a koja treća na tabeli. Naravno, onaj ko izgubi, ako izgubi, oprostit će se od mundijala, dok pobjednik sigurno ide dalje. Dok u ovoj utakmici između Turske i SAD-a, Amerikanci su onako pomalo favoriti, dok i Turska, znamo njihov i mentalitet i temperament, vjerovatno će nastojati da na kraju probaju barem koliko toliko popraviti situaciju, obzirom da su razočarali sve svoje navijače. Toliko u ovoj emisiji Mundialis posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi za ovu srijedu. Naravno, novo druženje je u petak od 17 sati, kada ćemo
uglavnom govoriti o reprezentaciji Bosne.

0: Hercegovine, utakmici sa Katarom. Čućete i izjave nakon utakmice, vjerovatno i izvještaj sa javnog gledanja ovog susreta na ulicama Tuzle i na Trgu Slobode. Tako da je dosta razloga da ostanete uz 94 MHz i Radio Tuzlu. Urednik i voditelj emisije Edin Bakić, novinarka saradnica Nadina Čanović, tehnička realizacija Edin Buček. Hvala vam za pažnju i do slušanja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez vjeruje u ekipu. Još jedan nastup Zmajeva bit će praćen na Tuzlanskom trgu Slobode. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo rezoluciju o podršci OHR-u i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Svečano otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. U gradskoj upravi predstavljeni prioritetni projekti mjesne zajednice Batva. Upriličen prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360. Od 28. jula do 2. avgusta Kaleidoskop. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Protivnik Zmajevima u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva bit će selekcija Katara, a pobjeda bi BH timu širom otvorila vrata plasmana u nokaut fazu takmičenja. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se pred mečom koji bi mogao donijeti prvi plasman Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu jednog velikog takmičenja. Za razliku od prethodna dva susreta u kojima je fokus bio na čvrstoj odbrani i disciplini, večerašnji duel zahtijevat će znatno ofanzivniji pristup. Zmajević će morati preuzeti inicijativu, kontrolisati posjed lopte i tražiti gol koji bi mogao promijeniti tok BH fudbalske historije. Iako je Bosna i Hercegovina favorit na papiru, u taboru reprezentacije vlada maksimalan oprez, ali i odlična atmosfera. Stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu i izbori rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Kao i naš protivnik, želimo pobijediti utakmicu jer obje ekipe to vodi dalje. Vidjet ćemo čija je želja veća, a nadamo se da ćemo to na kraju biti mi, poručio je selektor Barbarez.
2: Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi razne ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
3: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno, ne samo ove dvije utakmice, još i od

0: St. Louisa i od prijateljske utakmice, ovaj stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: Kao i tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu protiv Kanade i Švicarske, tako će i večerašnji susret BH Katar građani Tuzle pratiti na Trgu Slobode. Tuzlanci su i ovaj put uz Zmajeve i prognoziraju pobjedu.
2: Večera se na Trgu Slobode neće pratiti samo još jedna fudbalska utakmica. Za mnoge građane ovo je prilika da ponovo budu dio atmosfere koja je posljednjih dana povezala Bosnu i Hercegovinu na način kakav se rijetko viđa. Zbog toga se bez obzira na dosadašnje rezultate, među navijačima i dalje osjeća optimizam, ali i ponos što su Zmajevi dio najveće svjetske fudbalske smotre.
3: Nema ovih problema za Kanađane, ipak prekršaj. Demirović je napravio faul.

0: Pjesma Zastave i hiljade ljudi na trgovima širom zemlje poslali su sliku Bosni i Hercegovine koju građani žele živjeti svakog dana. Upravo zbog toga priča o reprezentaciji odavno nije samo sportska. Ona je postala priča o zajedništvu, pripadnosti i osjećaju da, uprkos svim razlikama, postoje trenuci kada cijela zemlja diše kao jedno. Na to ukazuje sociolog Samir Sinanović.
1: Postoje momenti koji su okupljali bosansko-hercegovačko društvo. Sigurno jedan od tih i najznačajnijih simbola jeste upravo reprezentacija koja je ujedinila ljude bez obzira na vjersku, bez obzira na etničku ili nacionalnu pripadnost i u regionalnom kontekstu, pošto smo, kao što ste spomenuli, vidjeli da imamo poprilično dosta podrške iz regiona, tako da zaista reprezentacija predstavlja jedan blistavi simbol jedinstva bosansko-hercegovačkog društva, barem u ovom momentu. Mi kao društvo, a iskoristit ću jedan izraz, žudimo za takvim momentima koji će nas ujediniti, koji će zapravo prevazići bilo kakvu vrstu podjele, gdje neće biti koje vjerske pripadnosti, etničke pripadnosti ili bilo, neće biti uopšte bitne razlike, nego će biti to jedinstvo i simbol koji nas povezuje, a u ovom momentu je to reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Da je najveći uspjeh već ostvaren, smatraju i brojni Tuzlaci. Kažu da je reprezentacija uspjela okupiti ljude različitih generacija, uvjerenja i identiteta, te pokazati da ljubav prema domovini može biti jača od svega onoga što nas inače dijeli.
2: Podržavamo svoju državu, svoje fudbalere. Znači, očekivanja su naravno da pobjedimo, ali čak i da ne pobjedimo, mi smo već pobjednici, samim tim što smo otišli tamo, što smo se predstavili, što su nam uljepšali život ova tri mjeseca, što su nas ujedinili, tako da eto. Čak i da ne pobjedimo, mi smo pobjednici.
3: Pa mi smo nakon prve utakmice, nakon prvog dana, mi smo završili, mi smo pobjednici. Bosna je šampion, nakon prvog dana je šampion. Ovo je sad samo šlag na tortu. Bosanci, navijači, pjesma, ljubav, država je pobjedila. Znate, ovo nikad niko nije zapamtio u svijetu i neće ni zapamtiti jer oni to ne znaju živjeti. Ovdje je pobjedila nad civilizacijske vrijednosti. Vrijednosti nad civilizacijske su ljubav, a ne mržnja.
0: Dok se večeras bude igralo za bodove i prolazak dalje, mnogi vjeruju da je Bosna i Hercegovina već ostvarila važnu pobjedu. Jer kada ljudi stanu jedni uz druge, kada pjesma nadjača podjele, a ljubav potisne mržnju, tada rezultat postaje samo dio mnogo veće priče.
4: Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima se našao obiman dnevni red sa više od 10 tačaka, a među najznačajnijim odlukama izdvaja se usvajanje rezolucije o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu, među kojima je izvještaj o radu radiotelevizije 7 Tuzla.
5: Usvojenom rezolucijom Gradsko vijeće Tuzla još jednom potvrđuje čvrstu opredjeljenost za mir, stabilnost i evropsku budućnost naše zemlje, dajući punu podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika kao ključnog mehanizma za očuvanje ustavnog poretka i funkcionalnost države. Svjetlana Kakeš, vijećnica SDP.

0: SDP-a u gradskom vijeću Tuzla.
1: Sve ove stvari koje pritišću građane Bosne i Hercegovine i koje mi kao građani Bosne i Hercegovine osjećamo, blokada institucija, vladavina prava, blokiranje rješavanja pitanja državne imovine i donošenje nekih evropskih zakona, da sve te stvari tekako utiču i na svakodnevni život građana koji ipak većinu svojih potreba, problema i potreba rješavaju na nivou lokalne zajednice, i mi smo tu kao predstavničko tijelo građana Tuzle. Naša i pravo je obaveza da se založimo za očuvanje uloge visokog predstavnika, prije svega zbog ove situacije u kojoj se nalazimo.
0: Vijećnici su analizirali i jednoglasno usvojili izvještaje o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu, čiji osnivač ili su osnivač grad Tuzla, a među kojima je izvještaje o radu Radiotelevizije 7 Tuzla. Mirne Sajanović, vijećnik BOS-a u gradskom vijeću Tuzla.
2: Ukazao sam na ogroman doprinos svakodnevan od uredništva, novinara, tehničkog osoblja, svih ostalih uposlenika. Konkretno, ono što sam ukazao kao negativno, nije rad, naprotiv, rad je dobar i povećao se znatno broj gledanja, čak sad u milionskim iznosima, prije to bilo nekoliko stotina, sad su milioni. Ukazao sam na dobru okolnost da je moj zaključak sa prošlog raspravljanja o rezultatima rada, odnosno pre toj godini, da se stavi u RTV 7 i Tuzla radi regionalne prepoznatljivosti, lokalnog patriotizma i svega onoga, ali po meni to još uvijek nije dovoljno, treba ići ka definisanju tačnog naziva kroz recimo RTV Tuzla, smatram da će tada biti mnogo više marketinga i svega onoga što znači razvoju, dakle, ove medijske kuće.
0: Kada su u pitanju usvojeni izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica i javnog preduzeća Gradska veterinarska stanica Tuzla, istaknuto je da je riječ o subjektima od izuzetne važnosti za naš grad, koji u svojim oblastima posao obavljaju krajnje profesionalno i kvalitetno.
2: Veterinarske stanice koja se bavi zaštitom našeg zdravlja, kroz zaštitu zoonoza, životinja, kućnih ljubimaca, zaštitu okoline, na čelu sa profesorom Jasminom Ferizbegovićem, koji je svoje znanje prenio na ostale uposlenike, što je vrlo bitno. Čak sam dao nekakve primjere koji ukazuju na potrebu još jačeg davanja onoga što treba od strane grada toj ustanovi.
0: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je i odluku o grbu i zastavi kojim se precizno definišu njihov izgled, boje i način korištenja. Ova odluka ujedno stvara pravni osnov za izradu knjige grafičkih standarda. Kako bi se osigurala pravilna i jedinstvena primjena gradskih simbola, zadužena je služba gradonačelnika da ove dokumente dostavi svim mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ustanovama, sportskim klubovima i udruženjima građana na području Tuzle.
3: Danas je zvanično otvoren drugi evropski inovacijski summit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike 5 evropskih regija iz Njemačke, Portugala, Španije, Rumunije i Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla će biti mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, startup kompanija, poslovnih organizacija i inovacijskih aktera s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, startup ekosisteme i digitalnu transformaciju. Ovaj događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, evropsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. U susret samitu učesnici su jučer posjetili Industrijski centar u Tuzli kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.
4: Generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Amir Kapetanović sastao se jučer u Beču s generalnim sekretarom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Ferihdunom Sinirlinguom, s kojim je razgovarao o regionalnoj sigurnosti i otpornosti, zelenoj agendi za Zapadni Balkan te mogućnostima tješnje saradnje dviju organizacija. Na sastanku je bilo riječi o sve složenijem geopolitičkom i sigurnosnom okruženju, novim regionalnim i transnacionalnim izazovima te važnosti koordiniranog djelovanja.

U oblastima kao što su suzbijanje terorizma, teškog i organizovanog kriminala, sigurnost granica, kibernetička sigurnost, izgradnja kapaciteta, klimatske promjene i okolišna sigurnost. Zbog ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine

Kanje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Jedna od preporuka je da se razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla sutra će biti održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljak, eksplozivna naprava. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. U vježbi će, osim članova komiteta, učestvovati predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 sata zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom. Iz ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Iranom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba. Ukrajinski napadi na Krim izazvali su nestanke struje u njegovom najvećem gradu Sevastopolju. Javile su obje strane u srijedu, dok Kijev intenzivira pokušaje da izoluje poluotok koji je Moskva anektirala 2014. godine. Krim je bio prisiljen obustaviti prodaju goriva građanima, dok ukrajinska vojska cilja rusku logistiku u regiji. Također je napadnut niz rafinerija nafte i skladišta širom južne Rusije koja snabdijevaju poluotok. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u gradskoj upravi predstavnike mjesne zajednice Batva, predsjednika Sulejmana Gavranovića i člana Ćazima Žilića, s kojima je razgovarao o dosadašnjim aktivnostima i prioritetnim projektima na području ove mjesne zajednice. Sastanku je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, kao i vijećnica i vijećnik gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš i Jasmin Gavranović. Tokom sastanka predstavnici mjesne zajednice Batva upoznali su gradonačelnika Lugavića s realizovanim aktivnostima, te predstavili prioritetne projekte i potrebe od značaja za unapređenje uslova života građana. Gradonačelnik Lugavić je naglasio značaj kontinuirane saradnje s mjesnim zajednicama radi prepoznavanja potreba građana i planiranja budućih aktivnosti. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić primio je i predstavnike savjeta mjesne zajednice Slavinovići, Mirsada Pašića i Azru Imamović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, te vijećnica i vijećnici gradskog vijeća Tuzle Svjetlana Kakeš, Jasmin Gavranović i Emir Čehajić. Tokom razgovora razmatrane su aktivnosti koje se realizuju na području ove mjesne zajednice, kao i planirani projekti i inicijative od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja razvijati partnerski odnos s mjesnim zajednicama kroz redovan dijalog i zajedničko djelovanje s ciljem stvaranja kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za sve građane.
U okviru manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla

0: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni. Forum je osmišljen kao mjesto susreta stručnjaka različitih profila, studenata i roditelja, s ciljem razmjene znanja, iskustava i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece.
1: Prvi stručni forum Rani razvoj 360 stepeni okupio je edukatore, rehabilitatore, psihologe, pedagoge, zdravstvene radnike, ali i roditelje zainteresirane za unapređenje podrške djeci u najranijem periodu razvoja. Kroz niz predavanja i radionica učesnici su razgovarali o savremenim pristupima i važnosti saradnje različitih struka. Istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Rana intervencija ne postoji u Bosni Hercegovini, postoje određeni elementi ranog pristupa djeci, kad kažem ranog, mislim od rođenja do polaska u školu, ali rana intervencija kao koncept ne postoji i ovo će biti prilika da stručnjaci iz različitih područja pod broj 1 pokažu svoje metode, kompetencije, uspjehe, razloge zašto baš koriste taj model rada u ranoj intervenciji ili tu metodu rada, a s druge strane da stručnjaci opet različitih profila od edukatora rehabilitatora, logopeda, psihologa, fizioterapeuta, dakle svih onih koji su uključeni u rani rast djece, odnosno rehabilitaciju i edukaciju djece u ranom razvoju.
1: Naziv foruma simbolizira cjelovit pristup razvoju djeteta koji podrazumijeva povezivanje naučnih saznanja, stručnih iskustava i aktivno uključivanje porodice. Upravo je transdisciplinarna saradnja ključ kvalitetne i pravovremene podrške djece i njihovim porodicama, istakao je Benjamin Avdić, programski koordinator foruma.
3: Dijete ne poznaje jasnu razliku između profesija. Dakle, dijete ne zna gdje prestaje pedijatrija, gdje počinje uloga odgajatelja ili logopeda ili fizioterapeuta. Mi smo na jednom mjestu željeli okupiti sve one koji se bave područjem ranog razvoja, kojima je cilj pružiti podršku razvoju djece, a da ta podrška bude koordinisana i usmjerena na dijete i njegovu porodicu.
1: Teme foruma obuhvatile su rani psihomotorni razvoj, senzornu integraciju, podršku roditeljstvu, psihomotornu reedukaciju te praktične pristupe u radu sa djecom. Među predavačima bila i specijalna edukatorica i rehabilitatorica Kosana Tojić, koja je sa učesnicima podijelila svoje stručna iskustva i primjere iz prakse.
4: Iskustva su različita, različita su djeca, različita su roditelji, različita su pristupi. Imamo, ono što je nevažno glasiti, mi se više imamo djeci s teškoćama u kašnjenju i da je jako važno da apelujemo i na roditelje da se javljaju čim primijete neke znakove kašnjenja. Da li ih to uputio neko od stručnih lica, da li to ne osjetili, ja uvijek što kažem jeste da kad majka osjeti da nešto nije u redu, da se javi, da ne čekaju 2 ili 3 godine, nego da se javi kada je potreba. I mislim da je to negdje ključno za tu ranu intervenciju, odnosno prevenciju. Ali ja uvijek kažem roditeljima, problem koji nastaje ili teškoća koja se desi, ostaje vama. Svi odu svojim kućama i vi prosto borite se s tim. Zato kažem roditeljima, nemojte se bojati. I defektolog je neko ko se bavi razvojem djece, mi možemo dati savjete, možemo dati neke prijedloge, ali tu smo da se zajedno osnažimo, jer ključan je taj moment terapeut, dijete, roditelj. Bez zajedničke saradnje ne možemo postići ništa.
1: Organizatori ističu da je cilj foruma jačanje saradnje među stručnjacima različitih profila, ali i osnaživanje roditelja kroz razmjenu znanja i iskustava. Očekuju da forum Rani razvoj 360 stepeni postane tradicionalno mjesto susreta svih koji se bave ranim razvojem djece.
0: Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine, uz uvodni događaj Kaleidoskop Off-Grid 27. juna. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane, regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Ponovo se vraćamo nogometu u minutama iz sporta. Nogometna reprezentacija Hrvatske upisala je izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu.

prvenstvu 2026. godine i tako ostala u utrci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Osim utakmice Bosna i Hercegovina-Katar, večeras se na svjetskom prvenstvu igraju susreti Švicarska-Kanada, Maroko-Haiti, Škotska-Brazil, a noćas igraju Južnoafrička Republika-Južna Koreja i Češka-Meksiko. Vijestima iz sporta završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri i nadamo se pobjedi.

U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati, Tuzla i Bihać 31 stepen Celzijusa, Sarajevo 26, Mostar 34, Banja Luka 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Preporučuje se redovna hidratacija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a osjetljivim skupinama osoba savjetuje se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana i izbjegavanje fizičkog napora.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni delatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Povodom velikog hodočašća, 45. obljetnica Gospinih ukazanja u Međugorju, danas od 17 do 19 sati, bit će obustavljen saobraćaj na dionici Čitluk-Međugorje. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani-Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: Godinama se o kruksu iz nekadašnje kloroalkalnog kompleksa u Tuzli govori kao o jednoj od ogromnih ekoloških prijetnji u našoj zemlji. Prije dvije godine završeni su radovi na neutralisanju rezervara za hlor, a kruks je izmješten u nepropusne bazene u okviru samog kompleksa. Nakon što su vlade Tuzlanskog kantona, a zatim i federalna, izdvojile po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada iz kruga bivšeg haka, razgovaramo sa profesorom doktorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, o tome šta je do sada urađeno, koliko je problem ozbiljan i da li Tuzla konačno ulazi u fazu trajnog rješavanja jednog od najdugotrajnijih ekoloških problema. Također ćemo razgovarati i o tome koliko i da li još teških metala, osim pomenutih, ima u pomenutom kompleksu. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našao.
0: Evo, kao što rekoh, kada govorimo danas o kruksu u Tuzli, koliko je taj problem i dalje prisutan, u najavi sam rekla da je on pohranjen u neke sigurnije, u neku sigurniju varijantu. Generalno gledano, kakva je situacija?
1: Situacija je zadovoljavajuća, da tako kažem, uzmajući obzir da je to problem sa kojim se ja, da tako kažem, kao pojedinac, kao profesor, kao ministar ili kao aktivista na rješavanju problema koje se tiču zagađenja okoliša, osim 2008. godine, i taj problem prvo nije ozbiljno shvatan. Ono što ja kažem, to uopće nije na vrhu jezika glasača, onda to ide u neki drugi plan, međutim taj problem je toliko bio veliki i toliko izražen da se uspjelo na kraju dospjeti do odgovornih da se radi njegovom rješavanju. Uspjeli smo izdefinisati tačnu lokaciju preostalog kruksa, pošto je kruks 2010. godine prvi put je, znači, u sinergiji Federalni fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo okoliša turizma i firme koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada su ušle u projekat zbrinjavanja kruksa, s tim što je on tada bio neutralisan na licu mjesta. I kada su otvorili lokaciju, oni su se, da tako kažem, bukvalno prepali, jer se radilo puno većim količinama što su oni misli. Oni su tada neutralisali nekih 900 tona i ostalo je za kasnije, nije bilo konkretne follow-up, da tako kažem, aktivnosti. Kroz aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona uspjeli smo da izdefinišemo preostale količine, tačne granice, dubine do koje se to nalazi, da označimo tu lokaciju. Bilo je sve spremno, urađene studije utjecaja na okoliš nakon uklanjanja kruksa i jednostavno moglo se pristupiti aktivnosti koje je pristupljeno. Srećom, zahvaljujući, znači, sinergijskom, vrlo jedan lijep gest, sinergijsko djelovanje između kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalne vlade i federalne vlade, obezbijeđena su značajna sredstva za početak, više milijonska, za početak te operacije. Ono što je vrlo bitno i što se uspjelo odraditi u prvoj fazi, cjelokupni otpad je stavljen u posebne bazene, znači posebno sam kruks kao materijal, posebno zemlja onečišćena kruksom, i samim tim je taj materijal izolovan i na taj način je spriječen mogući utjecaj na okoliš. Naravno, pošto on deponovan na licu mjesta, to je s jedne strane dobro, jer to je najjeftinija metoda, međutim problem je što nikad ne znamo šta će se kroz vrijeme dešavati. Da li će doći do potencijalno neke akcidentnih situacija koje ne bi trebale, ali eto, uvijek to treba razmatrati sa protekom vremena šta će se dešavati. Jednostavno odlučilo se da se izveze na neku od deponija opasnog otpada. Mi, nažalost, još uvijek u našoj zemlji nemamo ni jednu deponiju opasnog otpada i taj materijal je, znači, nakon što je smješten, određena količina, prva količine su spram sestava koje su bile raspoložive tad već izvezene na deponiju u inostranstvu.
0: Ono koliko je to procentualno?
1: Nije bio veliki procenat, ja rekao bi 10-20% da je izveženo. Najveći problem je kako vrijeme protiče, tako se povećavaju troškovi prevoza i zbrinjavanja tog otpada na stranstvu. 2021. godine, kada sam kao ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokušao to izdefinisati, neutralizacija na licu mjesta je bila procjena nekih 2 miliona maraka, a izvoz je bio nekih 5 miliona. Međutim, mislim da je to sada značajno veća sredstva. Tako da ovo

0: što je sada odobreno, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa ovom ministricom, federalnom ministricom Pozdar, i informisan sam da je juče na sjednici vlade, federalne vlade, odobreno dodatnih 500.000 maraka za zbrinjavanje opasnog otpada, što je u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša od 2022. do 2032. A prije toga je vlada Tunskog kantona već reagovala i već je alocirala 500.000 maraka za tu namjenu.
1: Tako i evo, da ti... to će, pretpostavljam, biti za izvoz.
0: Tako je, isto, da. To se mora raditi na izvozu. Ta srećom, pa se to nastavlja određenom dinamikom, da ne stoji. Kako vrijeme bude proticalo, kako se situacija u svijetu bude mijenjala, možda ćemo moći neka sredstva namaknuti iz strane fondova, međutim, sada idemo ovako kako idemo. Znači, to je jedna strana problema.
1: Da, ali nije samo kruks, tu je, spomenuli smo hlor, tu su i živa i druge brojne teški metali, otrovne i opasne materije. Kako je stanje?
0: Pa, ajde da ovako kažemo šta je konkretno kruks. Više puta smo to napominjali, ali dobro je da građanstvo zna s čime se mi to bavimo, jer kad dajete milione za zbrinjavanje nečega, onda to, naravno, građanstvo želi
1: da
0: zna.
1: Jer imaginarno imate pravo da...
0: Tako, hoću da znam šta je kruks. Kruks je poluproizvod u proizvodnji koja je vršena u fabrici HAK2, toluen dizocijanate, koji je bio komponenta za proizvodnju poliola koji se radi u HAK1. To su bili jedan kompleks.
1: Da.
0: I taj kruks je faktički nastajao kao poluproizvod prilikom akcidentnih situacija. On bi je trebao da se spaljuje u posebnim pećima koje su s vremenom prestale biti funkcionalne, i oni su jednostavno njega stavljali u burad ili onako rinfuzi su odlagali, što nije smjelo da se odlaže nepropisno, jer to je bilo stvarno protivzakonito, na lokaciji koja se nalazi u blizini.
1: I veoma opasno.
0: Da. I ono što je kasnije, dugo mi je trebalo vremena da dobijem sve informacije gdje je to potencijalno odloženo, i sami radnici i ljekari koji su tada radili u tim komentu, jednostavno nisu baš bili voljni da sve detalje tako lako otkrije, ali postepeno smo došli do informacija. To je rezultovalo da je ovo 2010. godine je se krenulo s tim aktivnostima, 2021. godine smo uspjeli da izdefinišemo tačnu lokaciju, da je otvorimo, da pokažemo građanstvu o čemu se radi. Mi smo to naravno poslije toga zatvorili da bi jednostavno zaštitili od eventualnih negativnih utjecaja, i krenulo se s ovim aktivnostima. Znači, po taj kruks, odnosno toluen dizocijanat je toksični materijal po standardima evropskim i američkim, a kruks kao poluproizvod je još opasniji zbog toga što sadrži niz spojeva hlora i samim time i kancerogen. I sjećam se, jedan moment, 2008. godine smo radili studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja HK2, i na krugu tadašnjeg HK2, bilo je ljetni period, vidio sam kao jedan komad, kao šljake ili nečega, tad u tom trenutku nisam znao o čemu se radi. Kad sam prišao, znači, to je toliko jak, intenzivan miris i da momentalno sam ostio bol u prsima. Znači, takve stvari je bitno da u potpunosti uklonimo bilo kakve recidive prošlosti, nekad izvanredne industrije koje smo mi imali. Sada od te industrije mi imamo samo te recidive u formi opasnih otpada, zagađujućih materija, polutanata i steroelektrane i tako dalje. Mi se polako moramo riješiti.
1: Koliko plaćamo cijenu to što su nekada ti ekonomski i industrijski giganti bili na ovom području? Šta se desilo sa zemljištem kroz sve ove godine, kroz sve ove decenije? Taj materijal je bio tu, dolazilo je do situacija koje ste spominjali.
0: Taj materijal je bio tu zakopan tako kako nije trebao biti zakopan, i on je naravno...
1: Da, tu su i podzemne vode.
0: Tu su i podzemne vode i sve drugo, i nažalost nikad se konkretne istraživanja po tom pitanju nisu vršila. Ali evo, recimo, jedan dobar primjer je tamo neka 2020. godine sam ja uspio stupiti u kontakt sa predstavnicima krovne okolinske agencije United Nations Environment Program preko našeg ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i potencirao sam taj problem na koji način to možemo riješiti. Pošto se radilo o živi, pošto oni imaju aktualni mediteranski akcioni plan za uklanjanje žive iz regije, a uzmajući obzir da smo mi zemlja koja nije ratifikovala Minamata konvenciju, što je preduslov da se uopšte dobiju sredstva za bilo kakav rad uklanjanje i zbrinjavanje žive, mi smo ipak na mala vrata uspjeli da uđemo time što su nam značajna sredstva dali da uradimo analizu zagađenja zemljišta sa živom u nekadašnjem kompleksu HAK1. Mi smo to vrlo temeljito odradili, prezentovali njima, oni su bili vrlo zadovoljni, znači Rudarsko-geološki i građevinski fakultet.

0: fakultet je bio nosilac tog zadatka s naše strane i onda smo mi i kao fakultet dobili drugi projekat koji smo izdefinisali metode uklanjanja toga. Koristili smo vrlo sofisticirani metod, takozvani analitički hijerarhijski proces, gdje smo kroz multifaktorialne analize uspjeli da izdefinišemo metodu na koji način se to može sanirati, uzmeći obzir zaista velike troškove, uzmeći obzir da je cijelo to područje, kako zemljište, tako i sam objekat zagađen sa živom i došli smo u fazu da sada bi išli u fazu implementacije. Ono što je dobra stvar, nažalost zbog rata na Bliskom istoku, ali sredstva koja bi eventualno bila alocirana za Liban po tom projektu mogla su biti sada alocirana i za nas u značajnijem iznosu, radi se više milijonskim sredstvima.
1: Mogla su biti, znači da...
0: Mogli su biti nama alocirana i ja sam upravo i ponovo preko gospodina Senada Oprešća iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputio prema upravnom odboru tog mediteranskog akcijnog plana novi projekat sanacije toga i oni su zadovoljni i voljni su da nam pomognu. Ono što predstavlja problem je što je ta preostala lokacija, znači od nekih 6 duluma, dobila novog vlasnika. Znači nekadašnja firma koja je bila... Ona su jednostavno, kako se čistio, malo da to poravnamo kako treba, znači kako se čistio teren od opasnih materijala, recimo prvo su uklonjeni neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, pa je usklađena zemlja onečišćena živom koja je bila nepropisno uskladištena u plastičnim buradima, uklonjeni to nekih 20-30 tona. Pa su uklonjeni tankovi sa propilen i etilen oksidom i na kraju ono što je bilo jako bitno, uklonjeni su i tankovi sa hlorom i na taj način sve te opasnosti su prestale da budu u krugu Haka 1 i taj prostor od 13 hektara je onda ispercelisan i prodat je novim vlasnicima. Što ste mogli da vidite da. Od nekadašnjeg rugla, od nekadašnje apsolutne opasnosti po grad i širi region, sada je to jedno područje gdje niču novi proizvodni objekti koji ne zagađuju okoliš kao što je zagađivala viša fabrika. To je bilo pohvalno. Međutim, onaj najopasniji dio koji se tiče elektrolize, on je možda prije pola godine prodat, ograđen i ja sam stupio u kontakt s vlasnikom, ne želim da navodim imena i ništa i pokušao sam dođemo do konsenzusa da je u interesu, svačijem interesu da se to očisti, a pogotovo ako još imate na raspolaganju strana sredstva, što je vrlo rijedak slučaj da se za privatne imovinu, za zemljište koje je privatne imovine, daje sredstva za remedijaciju, pogotovo u tim iznosima, međutim nisam još dobio povratnu informaciju od vlasnika da li on saglasan sad nije. Bez njegove saglasnosti ne možemo ništa.
1: Ali evo, kolika je opasnost?
0: Opasnost je...
1: I za njega, i za radnika, ali i za generalna.
0: Opasnost je generalna, znači živa je jedini teški metal koji ima konvenciju zabranjene upotrebe. Da ne govorim koliko je to opasno.
1: Dakle, na tom području je konkretno živa.
0: Da, znači živa koja je u tlu i živa koja je faktički u kompleksu samom elektrolize, odnosno u tom građevinskom materijalu. To se trebalo ukloniti po metodologiji koju smo mi izdefinisali i ne znam šta je razlog, ali ja uglavnom znam da se to ne može srušiti i ukloniti na obične deponije, jer tu mora ići na deponiju za opasni otpad, mi takve deponije nemamo, a inostranstvo ne može da primi tolike količine opasnog otpada, tog građevinskog otpada zagađenog živom, jer se radi o enormnim količinama. Znači,
1: šta jednostavno je rješenje?
0: Pa rješenje je jednostavno da dođemo do konsenzusa s vlasnikom i da dobijemo saglasnost, ako se dobiju ta sredstva, dobijemo saglasnost da mi taj projekat provedemo.
1: Da. Znači, to je evo realna i zaista velika opasnost.
0: To je realna i velika opasnost, bez obzira što neki pokušavaju da to minimiziraju, ali uzmajući obzir genezu događaja, uzmajući obzir šta se sve dešavalo dok je fabrika radila, uzmajući obzir izjave koje sam dobio od ljekara koji su tad radili, od radnika koji su tu radili i svih inženjera koji su tu radili, to je opasnost koja je prisutna i mi bi je trebali ukloniti, a ovo je savršen način da se to ukloni, ne opterećujemo naše budžete. Znači, samo da naglasim, ovo što daje UNEP, on ne traži ništa od nas da mi sa naše strane damo, što je obično kod te strane investicije, ono će vlada neš,

0: Bosni i Hercegovini. Koliko Bosna i Hercegovina generalno kasni kada je riječ o zbrinjavanju opasnog otpada? Dakle, znamo, evo, spomenuli ste i konvenciju, malo čas nismo je potpisali, dakle, uvijek smo nekako iza regiona, da ne spominjemo ostale.
1: Znate šta je problem? Eto, recimo i ta konvencija, ne postoji nikakav razlog da se ta konvencija ne ratifikuje. Nikakav. Ja sam razgovarao s ljudima iz tog ministarstva, čak sam uspio na neki način doći i do neke informacije koja je indirektna, da ni ministar nema ništa kontra toga. Onda, uzmeći obzir situaciju koja se dešava na državnom nivou i kočnice koje su povučene, jednostavno ti što bi proveo nešto, to ne ide nikako. Znači, isto kao da je u interesu nekom da se ova država ne razvija, se pokaže kao nefunkcionalnom, a smatram da mi imamo stručnjake, imamo i političare koji su dobri, koji mogu i žele da radi u interesu ove zemlje, i nije mi jasno dokle će ići to, jer ovo više nema nikakvog smisla.
0: Da. Evo, vratimo se malo na taj nekadašnji kompleks Haka. Koliko je taj lokalitet, nakon svih ovih uklanjanja i ovoga što je ostalo, eventualno i potencijalno, dakle, opasan za generacije koje dolaze?
1: Što se tiče samog lokaliteta, kao što sam rekao, najveći dio toga, znači 13 hektara je bilo.
0: Znači, to je 130
1: duluma. Koliko to je sve, ostalo samo još 6 duluma koji se treba regulisati. Znači, sad to je minorni dio, ali sa najopasnijom materijom koja se tu nalazi. Što se tiče kruksa, kruks je sada zbrinut u tim kasetama ili tim bazenima, da tako kažem. I on će se polako izvoziti, i on trenutno ne predstavlja neku opasnost u neke akcidentne situacije koje bi bile onako drastične, ali eto, da sad ne prejudiciramo takve stvari. Znači, ostala nam je još živu moramo riješiti i moramo doći do nekog zajedničkog stava po tom pitanju sa vlasnikom te lokacije.
0: I evo, kada spominjete taj zajednički stav, za kraj vas želim pitati koliko zapravo vas kao stručnjake konsultuju kada donose odluke koje se tiču života svih nas, i o uklanjanju i izdvajanju tih, dakle, lokaliteta gdje se to nalazi, i svim ostalim pitanjima koja se tiču, evo, opasnog otpada.
1: I sredno na vrijeme pravimo strategije, federalne strategije upravljanja otpadom, gdje se spominju sve vrste otpada, i mi jednostavno radimo na žuriranju tih informacija. Ono što bi dobro bilo da se stručnjaci sami od sebe, a i kroz institucionalno djelovanje, angažuju na tome da se definišu stvarni problemi vezano za to, da im se obezbide sredstva za istraživanje, da se pokaže koja je razmjera toga. Ja ne mogu reći samo to je opasno. Na koji način je opasno? Da. Koliko je to u vodama, koliko je sadržaj žive izmjeren u vodama, koliko je sadržaj žive koje je izmjeren u tlu, u Sprečanskom polju koje je nizvodno odatle i tako. Znači, koliko je, da se istraži lokalno stanovništvo, što je rađeno 80. godina kad je bio Hak 1 u pogonu. Ono što je bitno je i da s druge strane probamo da izvučemo što je moguće više sredstava iz stranih fondova kojih ima. Da. I koji su bolji da nam daju. Jednostavno smo u tom segmentu prilično inertni. A ne bi trebali biti, jer to su sredstva koja vam stoje na raspolaganju, a jer kroz druge poslove kojim se bavim znam da koliko malo sredstava kao država povlačimo, a koliko moli, čak i oni koji su bespovratni grant sredstva, jednostavno niko ne aplicira, ili iz neznanja, neinformisanosti ili nedovoljne upućenosti šire kruga ljudi koji bi to mogli da rade, da prošire tu informaciju do nadležnih i do onih koji se bave tim problemom ili kojih se tiče taj problem. Mislim da je, ušli smo u neku fazu, rekao bih, zbog čitave ove situacije u svijetu i političke situacije u Bosni i Hercegovini, nažalost, neku letargičnu fazu, gdje jednostavno, kako upalite onaj televizor, ono, naravno dođe onda ga odmah ugasite. Postavlja se pitanje koliko je čovjek voljan da se bavi s nekim problema kao što ste, kad imamo globalne probleme kojima ne znamo gdje je kraj. I
0: ali evo, ne smijemo zanemarivati
1: ne,
0: to što
1: ne,
0: nam
1: je. Ne, mi to ne smijemo nikako zanemarivati. Upravo sam rekao, angažovanje stručnjaka i od institucija i lično i mora biti veće, da svoj patriotizam pokazujemo na taj način prevashodno.
0: Da. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada.
1: Hvala lijepo.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor doktor Zvijezdan Karadžić.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: kardiovaskularnih bolesti. Zahtjeva stručan kadar, najskuplje zahvate te najsavremeniju opremu. Iako su nezamjeljive u dijagnostici i liječenju srčanih bolesti, ove procedure nose određene rizike te zahtijevaju pažljivu procjenu i stručno izvođenje. O invazivnoj kardiologiji u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa doktoricom Ivanom Iveljić, šeficom odjeljenja interventne kardiologije na Klinici za invazivnu kardiologiju u KCA Tuzla, čiji stručni i naučni potencijal prepoznat od strane stručne javnosti širom svijeta, a rezultat svog rada s pacijentima liječenim u KCU Tuzla do sada je prezentovala na najvećim kongresima u oblasti interventne kardiologije. Posebno nam je zadovoljstvo što ste naša gošća. Dobrodošli.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Evo, prije nego što krenemo pričati o interventnoj kardiologiji, nedavno ste uspješno odbranili doktorsku disertaciju na izuzetno važnoj i specifičnoj temi. Ako kažu stručnjaci, ova vaša disertacija postavila je temelje za razvoj kardioonkologije u regiji. Da ukratko upoznamo našu javnost o čemu se radi.
1: Pa jeste, odbranila sam skoro doktorsku disertaciju, radila sam i zadnjih 5 godina pod mentorstvom moje profesorce Aksentijević. Ona je radi na Queen Mary Univerzitetu u Londonu. Ja jako sam ponosna i sretna što mi ona bila mentorca. Tako da smo stvarno zadnjih 5 godina se trudili da napravimo neko svjetsko istraživanje. I mi smo u stvari radili istraživanje koje niko do sada nije radio. I ja uvijek ponavljam i zahvaljujem se pacijentima koji su pristali da učestvuju u tom istraživanju, jer su to onkološki pacijenti koji su imali karcinom, znači malignu bolest debelog crijeva, i mi smo onda u stvari proučavali kakav je utjecaj jedne vrste hemoterapije koju su dobivali ti pacijenti na srčane krvne žile kod njih. I ono što smo tim istraživanjem postigli je u stvari da smo vidjeli da jako veliki procenat tog broja pacijenata je imao bolest na krvnim sudovima srca, zato što do sad mi smo znali statistike da pacijenti koji imaju karcinom debelog crijeva poslije 5 godina od uspostavljanja dijagnoze uglavnom umiru od kardiovaskularne bolesti. Ali nismo znali zašto umiru od kardiovaskularne bolesti. Tako da je to nas u stvari zaintrigiralo, jer unutar prvih 5 godina umro, ako se desi smrtni slučaj, desi se zbog osnovne bolesti, zbog karcinoma. I onda nas je to zaintrigiralo da istražujemo i da vidimo šta, da li ima veze neka hemoterapija ta koju dobivaju, i uradili smo to istraživanje i stvarno spasili smo dosta ljudi koji uopšte nisu znali da imaju te gobe, mislim nisu ih osjećali, nisu ih prijavljivali, nisu išli ljekaru, pogotovo bilo je par mladih ljudi, to su neki pacijenti od 45-50 godina koji apsolutno nisu imali nikakve te gobe, a imali su, hajmo i nazad, smrtonosnu bolest na tim dijelovima krvnih žila, da ih nismo stentirali, znači pitanje bi bilo, oni bi u skori vrijeme doživjeli infarkt ili iznenadnu srčanu smrt. Tako da zbog toga sam jako onako ponosna, i kad smo kretali to istraživanje, ja sam rekla mentorci, ma i da ništa ne dokažemo, samo evo što smo spasli ovih prvih par ljudi, postigli smo ogroman rezultat, ali evo, na kraju smo to dokazali i publicirali smo te radove u svjetskim časopisima, naravno sve kažem s pomoć moje mentorci koja je fantastična i moj uzor, i evo idemo dalje, bavimo se dalje istraživanjem.
0: Kardioonkologija je svakako tema koju treba posebno u jednu emisiju posvetiti, ja obećavam da ćemo to i vratiti, a sada pređemo na ovu invazivnu kardiologiju i da nam objasnite za početak šta to invazivnog kardiologa razlikuje od, mogu reći, običnog.
1: Nećemo takav, kao što bi rekli, neki termin. U stvari, šta je invazivni kardiolog? Uh-huh. Samo ime kaže invazivni, mi radimo nešto invazivno. Znači da mi ulazimo, hajmo tako reći, u ljudsko tijelo. Kako u stvari to i šta je to? Kardiolozi koji nisu invazivni radi svu dijagnostiku koja je potrebna da bi pacijent došao eventualno do nas. Znači, oni se bave ultrazvukom srca, gledaju EKG, Holter monitoring ako treba, rade oni testove na traci i liječe pacijente kojima ne treba to invazivno liječenje. Ukoliko pacijent ima indikaciju da mu treba invazivni kardiolog, tad mi stupamo na scenu. Znači, mi isto to sve radimo, i ultrazvuk i sve, ali mi u stvari radimo invazivnu medicinu u smislu odakle to sve kreće. Mi snimamo krvne žile na srcu, to se zove koronarografija. Tako što, znači, naši pacijenti dođu, mi ubodemo ih, imaju jednu malu, kako ja uvijek kažem, rupicu na ruci, ili u jako malom procentu slučajeva ako tih krvnih sudova tu loši su, onda ubodemo preko noge, i onda dođemo sa našim kateterima, znači pod rengenom, do srca, odnosno do izlazišta srčanih krvnih žila, pustimo kontrast i okrećemo taj rengen sa svih strana da bismo mi onda vidjeli krvne žile srca sa svih strana. Da li ima

0: kakvih suženja ili nema. Pacijent je svo vrijeme budan, on je spojen znači na EKG,
1: gledamo. To ne boli?
0: Boli, mi damo samo lokalnu anesteziju. Ta lokalna anestezija, to su vam male inzulinske iglice, što ljudi koji imaju dijabete svaki dan sebi daju inzulin, tako da taj ubod u stvari boli. Međutim, to je invazivna procedura, nije to hajte. I uvijek kažem pacijentima, mi dosta možemo vam gledati ultrazvuk, neće ni vama ništa biti, ni meni, osim što će nam dosaditi. Svaka invazivna procedura nosi svoje rizike. Jesu mali, 0,5-1%, ali kad ste vi ili vaša porodica u tih 1%, to je vama 1000000%. Zato uvijek odvažemo dobro na osnovu svih tih testova koje se prije znači, uradi, na osnovu tegoba pacijenta i svega, da li pacijentu treba ta procedura i ako treba ovako s njim popričamo i onda im snimimo. To je jedan dio invazivne kardiologije. Kad snimimo krvne žile na srcu, onda znači donosimo odluku prvo da li treba nešto tretirati, ako ima nekih značajnih suženja i ako treba na koji način. Krvne žile srca kad su bolesne, mi ih možemo liječiti na tri načina. Jedan su samo lijekovi, to je ako nema nekih izraženih bolesti. Drugi su da mi stavljamo stentove, to je u stvari kao opruga od olovke izgledaju otprilike ti stentovi. Naravno, to su visoko sofisticirani materijali i kad je sužena krvna žila, mi nju raširimo i onda kao tunel, ja uvijek kažem pacijentima, izgradimo u toj krvnoj žili i taj stent se utisne u krvnu žilu, onda krv lijepo prolazi, nema više suženja. I treći način je ukoliko znači su jako bolesne krvne žile na više mjesta, ako pacijent ima šećernu bolest koja je neregulisana i sve, onda za takve pacijente je najbolje kardiovaskularna hirurgija, odnosno bypass što rade naše kolege s kardiohirurgije. Pored znači liječenja krvnih žila na srcu, u klinici za invazivnu kardiologiju se radi implantacija i uređaja, pacemakera, zatim defibrilatora, to je ono možda što naši gledaoci znaju kad gledaju filmove kako šokiraju ljude sa strujom ili slično, tako da mi imamo te takozvani pametni uređaje koji implantiramo u pacijente i prepoznaju maligne poremećaje srčanog ritma. Isto tako znači radimo procedure na krvnim žilama na nogama, znači isto tu stavljamo stentove, tako da invazivna kardiologija je jedna divna grana medicine, svašta tu nešto radimo. Ono što je najbitnije da pacijenti odmah budu bolji, posebno pacijenti koji imaju akutni srčani udar. Tad znači nema čekanja, tad mi ako nismo dežurni pripravni smo dolazimo od kuće jer što prije otvorimo krvnu žilu koja je začepljena jer srčani udar odnosno infarkt je začepljenje krvne žile, prije će pacijent biti.
1: Dakle, bukvalno radite sve zahvate kao što se rade u Evropi i svijetu. Evo, odnedavno čak i radite implantaciju srčanog zaliska, je li tako?
0: Jer mi radimo sve, znači, zahvate, s tim da implantaciju srčanog zaliska radi kolega jedan, onaj koji se isto tako educirao svugdje i ta implantacija srčanog zaliska, nažalost, još uvijek nije na fondu, onaj nego pacijent je plaća, ali bitno je da postoji mogućnost da se uradi kod nas i da je edukovani smo svi, da znači možemo prisustvovati tome i da se može raditi, ali evo, nadamo se da će uskoro i tu doći na zdravstveni fond, kao što je svugdje u svijetu i svugdje u zemljama u regiji, tako da pacijent to ne mora da plati, nego da plati zdravstveno osiguranje.
1: Tako je. Ono što pretpostavljam jeste da vam je cilj da što manje ima tih invazivnih metoda.
0: Pa to je nama nekako cilj, ali znate što je najgore od svega? Što se ja mislim, ja uvijek kad pričam nekim kongresima na predavanjem, nekako imam osjećaj što se mi svi više trudimo, to je to začarani krug. Pacijenti su sve bolesni i bolesni, a zašto je to tako? Vidite sam, stres je kontinuirani, strašan, to je jedan veliki faktor rizika. Hranimo se svi nezdravo, malo šetamo, ne regulišemo pritisak, ne regulišemo šećer. Tako da, uglavnom, mi jako puno imamo pacijenata, evo, trudimo se, koliko god nas je uvijek malo, da dođu svi pacijenti na red. Kod nas liste čekanja nisu po onom ko je prvi došao, prvi će doći na red, nego po tome, po hitnosti procijeni se, znači na osnovu, kažem, opet tih testova i svega toga. Nekad pacijent preda papire danas, za dva dana dođe na kronografiju jer vidimo da je stvarno loše to, a neki zavisno od toga malo određeni vremenski period čeka, ali mi se stvarno trudimo da što prije završimo sa pacijentom.
1: Zbog uspješnosti svih ovih intervencija koje ste naveli, s kojom radite, ja znam da ljekari to ne vole čuti, evo i sami ste se ogradili, mi kažemo to su rutinske postale metode, međutim one sve jesu, ali nisu rutinske.
0: Vidite, ja bih rekla svaki posao je posao. Da. I vama je danas da dođete ovdje, to je vaš posao, tako i meni da ja uđem u sal moj posao. Ali nekako stvarno, prvo od sebe trudim se i ja i učim svoje mlađe kolege i to sve. ne možemo to shvatiti samo kao posao, jer ljudski život je u našim rukama. I nekako, oni kad svi dođu kod nas u salu i kreću onako, ja uvijek imam jedan princip, prvo se moraju naučiti sve teoretski, koji sve moguće biti mogu komplikacije, kako će riješiti komplikacije i sve ono što bi se reklo narodski da izbiflaju.

0: prije što uopšte krenu u salu. Jer ipak, koliko god je to posao, znači ljudski život je nemjerljiv i svaki taj ljudski život koji je u našim rukama je stvarno nešto ogromno.
1: Šta je to što ukazuje na začepljenje krvnih sudova?
0: Pa prvo moramo znači razlikovati termin začepljenje i suženje. Ako se začepi krvni sud, to je ono što sam rekla, to je srčani udar, odnosno infarkt. Znači, začepljenjem imamo tri krvna suda na srcu. Rekao bi čovjek, kako je to tolika priča, samo tri krvna suda. Međutim, ta tri krvna suda, odnosno krvne žile, nose život. I kad se začepi jedna krvna žila, tad pacijent dobije bol u prsima. Ta bol u prsima se ponekad širi u vilicu, u ramena, u ruke. Nekad pacijenti, ako se začepi ta takozvana desna krvna žila koja ovako srce stoji kod nas, ovako stoji, ona ide dole ispod i naslanja se na našu dijafragmu i želudac, nekad ona kad se začepi pacijenti dobiju samo nagon na povraćanje. Nema toliko nekog bola. Tako da su to neki simptomi koji bi neki alarm bili pacijentima da se jave svom doktoru, da se uradi EKG i onda se znači na tom EKG-u vidi da li pacijenti imaju infarkt ili ne i da li moraju hitno u salu. To je kod začepljenja. Što se tiče suženja krvnih žila, to nastaje godinama. Neće odjednom nastati, neće ni začepljenja, kamoli suženje. I to postepeno, taj unutar krvne žile raste, to nešto što mi zovemo plak. Znači, unutar krvne žile polako raste jedno malo brdo koji sužava tu krvnu žilu i onda to pacijenti osjete i kažu, joj doktorce, ne mogu preko osobi, boli me u prsima. Ja kažem, kako kad se penjete nasprat? Pa kao mogu na prvi, na drugi već. Ne mogu. Guši me, zamara me. To su nama neki signali da pacijent možda ima neke promjene krvnim sudovima i onda kažem, osim ako to stvarno nije jasno ovako kao što sam rekla, uradi se neki testovi kao što je ergometrija, EKG-ovi, ultrazvuk i ti pacijenti ako imaju promjene, onda dođu kod nas.
1: Može li neko imati suženje krvnih sudova da nema simptoma?
0: Može. Ali to je jako rijetko. Evo, vraćamo se na taj moj doktorat. Ti pacijenti su, na primjer, imali značajne suženja krvnih sudova na svom samom izlazištu. Jer kad krvni sud krene, izlazište krvnog suda, on dole se širi prema srcu i onda je jako puno grana. Bolje je što je suženje dole niže, jer je dalo gore više grana i super je. Što je suženje visočije na samom izlazištu, ti pacijenti onda, ako se to začepi, mogu umrijeti, jer nema veliki dio srca ostane bez krvi. Zašto to govorim? Nekad ta suženja na tim gornjim izlazištima krvnih sudova ne idu kao tipični bol u prsima, nego više idu kao neki zamor, kao neka nelagoda, nešto tako, da pacijenti čak nekad i ne znaju, pogotovo, evo kažem, ovi onkološki pacijenti, tek kad sam ih stentirala, oni kažu, pa nisam bio ni svjestan, uprodisao sam.
1: Tako da nekako, naviko se s tim načinom
0: naviko se, jesu oni mislio kao to treba, eto tako. Tako da pacijenti često kad ih mi uradimo u sali i onda dođu nam za mjesec, jer svi dođu za mjesec na kontrolu, kažu, pa kako mi je sad bolje, kao prodisao sam, idem bolje, penjem su stepence, puno mi je lakši, nekako nisu bile ni svjesne simptoma. Ali kažem, opet to je uglavnom manji broj pacijenata, uglavnom pacijenti ako imaju nešto što mi zovemo značajna, kritična suženja na krvnim sudovima, osjeti ti tegobe u smislu ovom kao što sam rekla malo.
1: Da li na oštećenje krvnih sudova najviše utiče način života, ali ima tu dosta i genetike ili jedno i drugo?
0: To je podijeljeno. Naravno da ima dosta genetike, ali nije to po defaultu sada ako je vaša majka ili otac imao infarkt, da ćete ga imati i vi. To ne mora značiti. To nama jeste jedan od faktora rizika, posebno ako je neko od vaših užih članova porodice u ranijoj životnoj dobi imao infarkt ili iznenadnu srčanu smrt. Sad postoje neki nalazi koji mi možemo raditi, kao što je, na primjer, lipoproteina A, to je jedan genetski faktor koji nama govori, to je nešto što naslijedite, i ako je povišen da vi imate jedan veći rizik za kardiovaskularnu bolest u smislu genetike. To je taj genetski dio. I imamo neke druge genetske bolesti, ali veći dio, to je taj stečeni dio. A šta to znači? Ovo što govorimo. Kako mi živimo, radimo, hranimo se i ako imamo neku bolest, kao što je povišen krvni pritisak, kao što je šećerna bolest, kako je tretiramo? Neće odjednom ništa nastati. To isto, sad hoćete na dijetu i kao ja dva dana ne jedem, sad trebam smršati. Nije nastalo u dva dana i neće nestati u dva dana. Tako isto i koronarna bolest, odnosno bolest krvnih žila. Znači, vi godinama morate nezdravo se hran, pušite, ne hodate, stres i onda kaže infarkt. Ono što je nekako postala, hajmo reći, pošast jednog modernog ovog doba, da mi jako puno imamo mladih pacijenata na klinici. Nekako naši pacijenti nisu pacijenti ispod 50. godine života. Ni muškarci, ni žene. Evo, sad imamo 4 pacijenta koja su negdje od 80. do 86. godišta koje leže.
1: Što to govori?
0: To nam govori ovo, da sjedimo svi, da nećemo da izađemo da prošetamo, da samo računari...
1: A za takvom brzinom možete
0: to. Takvom brzinom. Ali to ide od srednje škole, od fakulteta, od neke odrasle dobi. To traje opet 15-20 godina.
1: Čak cijela mala djeca ne stignu izigrati, da.
0: Pokazalo su istraživanja

0: krvne žile. Ono na drugi način razvije neke male krvne žilce da hrani taj mišić koji pati. Da mu vremena da se prilagodi. Tako da zbog toga nekad taj srčani mišić, ako se krvna žila začepila, jer se postepeno, kažem, sužavala i onda začepila, razvio je s druge strane nešto što mi zovemo kolaterale, odnosno mali krvni žilce koji hrani taj mišić i onda mi imamo smisla da popravimo, kako bi rekla, to srce i tu krvnu žilu.
1: Imaju li pacijenti kod kojih je ugrađen stent neka ograničenja? Recimo putovanje avionom, jel?
0: Zavisi. Ako, znači, pacijenti su došli na vrijeme, na primjer, kod infarkta došli su na vrijeme, a što znači na vrijeme? Što ih prije zaboli, prije dođu i manje bude srčani mišić bez krvi, mi ćemo ga prije oporaviti. Nešto što je mrtvo, mi ne možemo vratiti. Znači, ako pacijent čeka kod kuće 12, 13, 15 sati, ta krvna žila se začepila 15 sati, dole nema krvi, taj mišić, nažalost, odumre. I što to kažem? Onda ti pacijenti imaju smanjenu funkciju srca kao pumpe. Znači, ne radi kako treba, nego jedan dio srca zaostaje, drugi radi. Takvi pacijenti onda imaju određene ograničenja. I kažem, to sve ovisi individualno od pacijenta do pacijenta. Ovi pacijenti koji dođu hronični, koji dođu elektivno, znači od kuće na sto, opet isto zavisi kako su. Ali generalno sam stent kao stent nije nikakvo ograničenje. Evo, skoro mene prijateljica moja zove, ona je u Kataru, i roditelj, ja sam, ona je nešto radila, ona njenog tatu i tu malo slabije mu srce radi od ranije, kaže, meni može li on doći, ja to ona se boje, kažem, pa naravno da će doći, samo će se paziti. Isto mu je, ja šeto kod tebe u Kataru, ja šeto ovdje potuzet, pa je li tako? Samo naravno ponese svoje papire, šta smo mi sve radili, jer bilo šta da se desi, da kolege negdje mogu da vidi šta smo radili, koje smo stentove ugrađivali i tako je lakše onda da znaju šta će s pacijentom.
1: Možemo li te bolesne krvne sudove ozdraviti promjenom načina života ili bar poboljšati njihovo stanje?
0: Možemo ih popraviti, ne kažem popraviti, da ne možemo, da. Ali opet kažem i to sve zavisi koji je stepen bolesti ti krvni sudova.
1: Dobra.
0: Zato mi nekim pacijentima propišemo samo lijekove. Vi od danas ako krenete, imate povišene masnoće, uradili ste nalaz, počnete pit terapiju, krenete šetiti, prestanete pušiti, vi već ste nešto uradili za sebe i za svoje krvne žile. I za 3 mjeseca, godinu, 5, mi hoćemo od pacijenta da on dugo i kvalitetno živi. Nije meni cilj da on živi dugo, da ne može ustati s kreveta. Razumijete? Znači, zato ako krenemo na vrijeme, mi u stvari ulažemo u svoju budućnost. Nećete nikako vidjeti promjenu sad. Isto kad prestanete pušiti, što se tiče pluća, nećete vidjeti promjenu sad, što se tiče 2, 3, 4, 5 godina. I to je samo, to je znači jedan maraton, to nije sprint, to je maraton. Maraton rada na sebi. Tako da možemo sa promjenom ishrane, stila života i ovog što pričam, možemo puno razvijati.
1: Ali evo dosta ima ljudi koji neće da počnu terapiju, da piju recimo za masnoću. Mm-hmm. Više se okreću ovim biljnim preparatima. Koliko su u pravu?
0: Nikoliko. Mogu tako da se izrazim, nikoliko. Pogotovo pacijenti koji imaju povišene masnoće na nalazima. Da ne kažem oni pacijenti koji su već imali kardiovaskularni događaj, on su totalno druga kategorija. S biljkama nema ništa. Sve svjetske smjernice, evropske smjernice, zna se šta preporučuju. Niko od nas ne radi medicinu na pamet. Znači niko. Imamo svoje algoritme, što su znači istraživanja rađena godinama, i šta je nama obavezno da preporučimo pacijentu. Zašto? Zato što je to dokazano da djeluje pozitivno na pacijenta. Možete vi uzeti dodatno, znate kako mi svi kažu, uzma neki otac,
1: sirće,
0: ja uvijek ima kažem, ja se u to ne petljam, šta ćete vi čajevi uzma dodatno, to mene ne zanima, ali morate uzmati terapiju. Ja sam skoro imala pacijenta, infarkt je bio 2 ujutru, i sad obavezno kod infarkta treba što prije da se da ta terapija za masnoću. Velike doze da bismo tu masnoću i taj unutar krvnih sudova, da što prije na nju djelujemo. I nismo mi imali na odjelu tog nekog lijeka, ja sam rekla, ona je supruzi, rekao, hajde molim vas, rekao, ona, da što prije uzmete od porodičnog, rekao, recepti da donesete, dok mi, rekao, ne nabavimo, kaže ona meni, a znate, doktorce, mi ne vjerujemo u statine. Ja kažem, gospođo, u svo dužno poštovanje, to šta vi vjerujete ili ne vjerujete, apsolutno nije bitno, nije pojenta ove priče.
1: To vas nevjerovanje dovelo.
0: Za vašeg muža, da. Je ovo broj jedan što se daje u svijetu svugdje, nije to izmisla Ivana, niti je izmislio klinički centar, to je svjetska medicina. I vaš će muž to dobiti dok je u bolnici i pisat ćemo na otpusnici.

0: A ja uvijek kažem, ja nisam pedijatar, malom djetetu vi ne možete objasniti. Moji su pacijenti punoljetni i ja ovako ko s vama, isto ovako s njima pričam. Moje da im kažem šta je za njih najbolje. Šta će oni odlučiti da radi sa sebe, to je opet na njima.
1: Je li terapija doživotna?
0: Terapija je doživotna.
1: Kad se jednom
0: kad se jednom, dobro. Ukoliko je pacijent imao kardiovaskularnu bolest. Ako pričamo o ljudima koji nisu imali kardiovaskularnu bolest, to se zove primarna prevencija. Naprimjer, vi sad niste imali ni infarkt, ni možda ni udar, odite, uradite nalaze, visoke vam masnoće, ima određeni vremenski period kad vam dajemo terapiju. Ali to je isto tako jedna uzajamna, kako bi rekla, suradnja. Zašto? Ja vama kažem, ok, dođete 3 mjeseca terapiju, a sad je na vama da 3 mjeseca promijenite svoj način života. Šta ćete jesti, kako ćete hudati, ovo, ono. I onda ćemo svi naći na pola puta. I ako za 3 mjeseca vi meni uradite nalaze, i ja vidim da je to dobro, dam vam priliku i kažem, ok, nećemo vam više dati lijekove za masnoću, hajmo nastaviti s tim vašim životnim stilom. Pa ćete im doći opet za 6 mjeseci. E, ako onda vidim opet da su vaše masnoće povišene, ja vama više to neću isključivati. Jer onda taj dogovor nije bio baš dvostran. Tako da uvijek pacijent dobije, hajmo tako nazad, priliku da se pobrini sam vas. Niko ne voli pit tablete. Ja pijem nekakve vitamine, pa zaboravim, pa ovo, pa ne voli to niko. A kamo da imate danas 5 tableta da morate pit? Ali ako već mi možemo nešto raditi, pa hajmo se pokrenuti pa urade, ne pijemo.
1: A evo, doktorice, pomenuli ste vitamine, da pomenemo te suplemente, tržište je preplavljeno i uče nas da za zdravlje, dobro je za zdravlje srca, krvnih sudova. Postoje li zaista neki koji bi morali piti, pogotovo od nekih srednjih godina pa nadalje?
0: Vidite, što se tiče tih stvari, ništa mi ne moramo, kao što smo rekli za lijekove. Ono što neki, znači individua koji su nekim godinama mogu piti eventualno omega 3 ili vitamin D ili nešto, ali i to opet se posavite sa svojim ljekarom. Ne trebaju se ni suplementi, otići u apoteku, dajte mi sad sve što ima i ja sam sad kao zdravi, ja pijem neki suplement, a vam puši 3 kutije dnevno. Mislim, da se razumijemo, kod nas narod tako razmišlja. Tu nema od toga ništa. Tako da ja stvarno, makar se posavite, treba sa svojim apotekarom, odnosno farmaceutom, mi imamo strašno dobre farmaceute po našim apotekama. Moja farmaceutkinje u mojoj apoteci jako mene savjetuju, jer ne mogu ja znat sve, ja znam tako o kardiologiji, ja nemam pojma, kad mi začepi se nož, šta ću. Razumijete? Tako da posavjetovat se ili s farmaceutom, ili sa svojim ljekarom, čak i oko suplemena.
1: I evo, s obzirom da smo pri kraju emisije, vratimo se na onu informaciju koja je zaista poražavajuća, da je sve mlađi i mlađi svijet, da su vam vaši pacijenti. Da im uputimo savjet kada se obratiti prvi put, jer kažu već u nekim srednjim godinama svi bi trebali imati svog kardiologa, kažem internistu kardiologa.
0: Kod nas vi znate da narod baš i ne voli doktor i ne voli doktor, što isto tako razumije. Po nekim preporukama, svako u odrasloj dobi, hajmo reći da odrasla dob iznad 20 godina, treba makar jednom godišnje izmjeriti pritisak.
1: Dobro.
0: Ako ništa, jer i ne znaju ljudi da mi povišim pritisak. Otići svom poručnom doktoru, ispričati ako ima ikakve tegobe ili nema, makar na preventivni prilog da se zavede kako ima tegobe ili nema. A da ne govorim, ako već osjetimo ono što smo malo prije pričali, pa onda u rat nalaze jednom godišnje, jednom u 3 godine, zavisi koja dubna skupina. Vidite, mi žene smo nekako pod navodnicima zaštićene u tom nekom reproduktivnoj fazi zato što imamo estrogen. Tako da mi manje imamo pacijenata koji su žene do te neke 50 i neke godine. Tad imamo više muškaraca, ali uvijek kažem, karma je onako jako čudna
1: da,
0: i onda
1: poslije
0: 53 puta smo u većim riziku.
1: Da.
0: E sad, tako i mlađi pacijenti nije toliko, neću reći da nisu žene ugroženije, imamo i mladi žena koji su bolesne, ali sad onako predominantno to je neka muška populacija od tih nekih 40. do 50. godina. Ali to ne znači da bilo ko od nas ko osjeti zaduhu, gušenje, bol u grudima, nedostaje mu daha na napor, ne može, vidi da to ne ide kako treba, treba se asvoriti, ne mora odmah kardiologu. Imamo odlične doktore poručne medicine, ode svom doktor poručne medicine pa će on procijeniti onda da li mu treba kardiolog ili ne treba.
1: I evo samo za kraj, je li istina, doktorice, da je transplantacija srca jedna od najjednostavnijih?
0: Tu bi se trebali pisati kardiohirurg, a zato što kardiohirurg radi transplantaciju srca. Naši kardiohiruzi su svi u Sloveniji bili i radili transplantaciju srca. Najjednostavnija je u tom smislu, zato što imate 4 krvna suda koji samo pod navodnicima, to zvuči isto kao da ovu šolju pomjerimo, da spoje od svih organa. Hajmo reći da bi to bilo najjednostavnije, ali period, odnosno proces transplantacije srca prije dok pacijent se ne obrati za transplantaciju i poslije to vođenje pacijenta s transplantacijom je jako komplikovan i težak u smislu svih tih terapija i svega, tako da

0: taj hiruški dio, ali kažem, kad ugostite nekog kardiohirurga, oni će vam ovo potvrditi što sam vam rekla.
1: Dobro, vama hvala na svim informacijama, ovim korisnim koje ste nam dali u ovo sedmičnoj emisiji Rezonance zdravlja.
0: Hvala vama za ovom ugodan razgovor. Nadam se da je onako bio da približimo našim pacijentima i našim stanovništvu ovo što mi radimo. I evo, Klinika za invazivnu kardiologiju uvijek otvorena za sve pacijente i savjete i što god treba.
1: Hvala najljepša. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća u sedmičnoj emisiji Rezonance zdravlja bila je doktorica Ivana Iveljić, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije sa Klinike za invazivnu kardiologiju KC Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Želi vam Radio Tuzla.

0: tragom sevdaha.
1: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

bogatstvo. Iza stihova ove sevdalinke stoje stvarni likovi i događaji iz Banja Lučke čaršije. Džaferbek Kapetanović bio je moćan, bogat i izuzetno ljubomoran Banja Lučki velikan, a mlada Kaduna, njegova supruga, najljepša žena u cijeloj Bosanskoj krajini. Prema legendi, jedan mladi beg platio je životom samo što je pogledao. Banja Lučki bekrija je siromašan, ali naučit, duhovit, momak iz naroda, u kojeg se Kaduna Begovica zaljubila. Nakon što je Džaferbek preminuo, udovicu prose najmoćniji ljudi tog doba, ali Kaduna bira siromašnog banjalučkog bekriju. Pjesma je kroz vijekove opstala kao simbol trijumfa ženskog prava na izbor, iskrene ljubavi nad društvenim prestižom i novcem. Sevdalinku ćemo poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Snežana Đurišić ima izuzetno bogatu tradiciju izvođenja sevdalinki. Često je rado viđen gost u Bosni i Hercegovini na festivalima sevdaha. Više puta je gostovala na festivalu Sevdalinku u srcu te nosim u Tuzli, te svojim izvođenjima sevdalinke obogatila revijalne večeri ove prestižne manifestacije u Bosansko-kulturnom centru. Pjesma Jutros mi je ruža procvjetala nastala je davne 1959. godine. Zbog svog stila, pjesma je u narodu prihvaćena kao sevdalinka.

taj san zaspala Dilber sajma u bašti. Početni su stihovi prelipe sevdalinke. Haj budilo je mlado momče hurmama. Momak je budi nudeći joj hurme, što je bio čest pjesnički motiv u dvaranju u sevdalinkama. Nedžad Salković je ovu pjesmu snimio uz pratnju ansambla Ismeta Alajbegovića Šerbe 1977. godine.

zaprosio Alija u matere Sevliju. Ne da majka Sevliju, već udaje Hajriju. Pjesma je inspirisana nekadašnjim strogo definisanim bračnim običajima. U to vrijeme roditelji, posebno majke, su imale presudnu riječ u odabiru bračnog partnera. Praktikovalo se da se prvo uda starija kći prije nego mlađa dobije dopuštenje za udaju. U pjesmi se pokazuje i otvoreno suprotstavljanje roditeljskim autoritetima i pokušajima ženi da izađe iz okvira nametnutih društvenih uloga i poslušnosti.

Marinko Rokvić je snimio Sevdalinku, zaprosio Alija još 1988. godine, a aranžman za pjesmu napravio je Ljubiša Pavković.

Vesna Hadžić je svoj život i karijeru posvetila očuvanju sevdalinke. Njezin profesionalni put i biografija duboko su povezani sa Sarajevom i arhivom Radio Televizije Sarajevo. Tamo je snimila brojne sevdalinke. Njena interpretacija pjesme Nate Ferić pošla Nana, autora Joze Penave, dobila je brojna priznanja. Kruna karijere je došla 2024. kada je u art kući Sevdaha u Sarajevu otvorena njena

stalna biografska postavka. Na Teferić pošla Nana. Je sevdalinka koja na šaljivi topao način opisuje odlazak stare Nane na Teferić sa svojom porodicom. Pjesma pokazuje međugeneracijsku ljubav, zajedništvo. Nana ne tuguje za prohujalo mladošću, već pronalazi sreću u gledanju i podržavanju mladih. Njena radost dolazi iz smijeha i sreće njene djece i unučadi. Hajde Nano, bona Nano, da igramo i pjevamo. Nit me zovte, nit umijem, nit vam pjesme razumijem.

Ko ti kćeri potrga džerdane, a kći odgovara majci da joj džerdan potrgala rosna grana jorgovana, dok je ujutro brala cvijeće u bašći. Međutim, kroz nastavak pjesme, kroz metaforu se otkriva da je to ipak susret s mladim momkom koji joj je ponudio ljubav. Tekst ove sevdalinke se pripisuje pjesniku Aleksi Šantiću i govori kroz razgovor majke i kćerke o buđenju prve ljubavi. Šantić u ovoj pjesmi ne osuđuje djevojku. Pjesma slavi trijumf iskrene ljubavi nad strogim društvenim pravilima tog vremena. Hank Baldum svojim snažnim glasom savršeno je dočarala dijalog zabrinute majke i zaljubljene kćeri, vješto mijenjajući intonaciju od strogog tona majke do sjetnog glasa kćeri. Hanka ovu pjesmu redovno izvodi na koncertima i festivalima sevdalinke, čime čuva ovu pjesmu od zaborava.

Profesor dr. Dešo Mišić bio je ugledni tuzlanski hirurg, profesor i veliki zaljubljenik u Sevdalinku, te je posvetio značajan dio svog života očuvanju i promociji Sevdalinke. Bio je glavni pokretač manifestacija u udruženju Sevdalija. Kolege sa klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla često su spominjali kako je dr. Mišić imao običaj unositi pjesme

pesmu u trenucima kada bi najteži dio operacije prošao. Poluglasno za sebe i svoj tim zapjevao bi neku od omiljenih sevdalinki, što je bio ventil za stres cijelom medicinskom timu nakon višesatnih napora. Alija se do jezera krade da ustrijeli utvu zlatnih krila. Poruka ove sevdalinke krije se u susretu čovjeka s prirodom. Umjesto da Alija povrijedi prirodu, priroda nudi pomoć za njegove rane. Pjesma opominje da se do ideala ne dolazi oružjem i silom.

ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.